0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Med musik och mindre reklam hela

0: redaktionen som fixar den perfekta festen i helgen.
1: Fun Total Party.
0: Festen är här, fredag och lördag 18-24.
1: Fun Radio.
2: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
3: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök friksel.se. Anlita
4: Friks Elektriska, du löser problem med ditt elsystem.
3: Friks Elektriska, vi är jordnära.
5: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
6: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
7: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
6: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
7: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
2: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
8: Behöver du en bra bil nu till ett rim?

0: Better.se. Better cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Sommaren presenteras av
0: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
1: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
0: och Better Cars på Fosse. You are worth better.
1: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
2: Letar du efter en sötnos som kan sköta diskostädning där hemma? Det kan vi tyvärr inte hjälpa dig med. Däremot har vi många skönheter hos oss som kan hjälpa dig med det mesta i trädgården.
3: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
4: Hej, här har ni Gråe. Det är jag som är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Känner du till att vi erbjuder dig och familjen en fantastisk möjlighet att övernatta här i vår vikingaby? Du kommer att få uppleva naturen, en sprakande eld i nattens mörker och många berättelser från vår vikingatid. Välkommen hit, stora som små, på sommarens mest spännande dagar och nätter på vikingatider.
5: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
6: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
2: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
3: Glasögonmagasinet.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja! Godis!
4: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär. Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
6: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
7: Behöver du hårdvara till trädgården? Grus.nu gör det enkelt för dig. Ange material och mängd och se vad det kostar direkt. Välj kort eller delbetalning med Wally och få allt levererat vid ett och samma tillfälle. Behöver du inspiration? Besök vår utställning. Välkommen till Nordan och Grusterminal. www.grus.nu.
4: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
8: Ludde, har du sett vilka fina sommarleksaker jag fått?
9: Ja, vad roliga!
8: En boll och en jätteskoj fjäder.
9: Vi springer ut och leker.
8: Det är ju som husse säger, bättre att leka ute än att sitta inne.
10: Vi har allting för din lilla skatt.
11: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
12: Du som driver företag, satsa på något som fastnar. Radioreklam går in i örat och stannar i huvudet.
13: Med Fun Radio når du en köpstark målgrupp mitt i yrkeslivet.
14: Fun Radio.
13: Läs mer om möjligheterna på funradio.se eller ring oss på 040 60 75 750. Fun Radio 95,3. Köpstarka lyssnare med regionens bästa musiksmak.
14: Fun Radio.
13: Vi spelar

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Massor med musik och mindre reklam.

0: Παρασκευή.
1: Fun Radio Guide. Fun Radio. Frix elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystemet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
2: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
3: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
1: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt

0: bilcarsbetterkars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosie.
2: Sommaren presenteras av
0: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
3: Weberöds kakelkompani.
0: Och
2: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergårdens cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.

0: Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.
1: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
2: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.

0: Öppen batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
1: Hej, här har ni Gråe. Jag är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Besök oss under vår vikingasommar och bli viking för en dag. Testa hantverk, prova på pilbåge och varför inte ta en fika i vår underbara miljö. Både en eller två sagor kommer du också få höra när du slår dig ner i vårt långhus. Välkomna hit stora som små till vikingasommar på vikingatider.
2: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
3: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: ungefär som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
2: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
3: Glasögonmagasinet.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja! Yeah! Godis!
4: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
6: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
7: Vill du ha gräs nu? Enkelt. Köp på rulle hos Nordanå och du har färdig gräsmatta på 4 veckor. Billigare än du tror. Hämta själv eller få det transporterat hem till dig. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. Gå in på www.grus.nu. Grus.nu.
4: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
8: Ludde, titta vilket fint halsband jag har fått.
9: Snygging!
10: Mammut, hund och katt.
11: Här i regionen finns många välskötta, effektiva och proffsiga företag. Men på en punkt sviktar det ibland. Kundens första intryck i telefon.
12: Tja, trycket för verkstad, tryck 2 för butik.
11: Det hade ju kunnat låta så här istället.
4: Du kommer nu att få två val. Tryck 1 för verkstad, tryck 2 för butik.
11: På Fun Radio Production har vi kontakt med många av Sveriges bästa röster. Vi ser till så att er telefonväxel är lika proffsig som resten av företaget. Läs mer om möjligheterna på funradio.se. Klicka på produktion.
13: Fun Radio.
14: Vi spelar världen.

Helgen på Fun Radio startar med den senaste dans- och klubbmusiken. Fast track to a new era. Into a universe where dance music knows no boundaries. Prismatic by Tiësto. Fredag 23.00, bara hos oss. Världens största hits och de bästa nya låtarna. Fun Radio.

0: Massor med musik och mindre reklam hela natten.
1: Fun all night.
0: Massor med musik och mindre reklam hela natten.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Massor med musik och mindre reklam hela natten.

0: Vad är det egentligen barnen beskriver?
1: Man åker på den och det är tur att man gör.
0: Vinn entré för hela familjen till Tosselilla.
1: Det är roligt.
0: Lyssna efter dagens nästa ledtråd.
2: Mer info på funradio.se.
3: Fun Radio.
2: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
4: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Friks Elektriska. Vi är jordnära.
5: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
6: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
7: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
6: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
7: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
2: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
8: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Sommaren presenteras av
0: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
2: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
0: och Better Cars på Fosse.
1: You are worth better.
2: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
3: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
4: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
5: Nej då, det är smidigare så här.
6: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
7: Hej, här har ni Gråe. Det är jag som är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Känner du till att vi erbjuder dig och familjen en fantastisk möjlighet att övernatta här i vår vikingaby? Du kommer att få uppleva naturen, en sprakande eld i nattens mörker och många berättelser från vår vikingatid. Välkommen hit stora som små på sommarens mest spännande dagar och nätter på vikingatider.
8: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
9: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF-bilar i Åkarp.
1: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
2: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
3: Glasögonmagasinet.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja! Yeah! Godis!
4: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
6: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
7: Gud vad skoj att du ska lägga plattor på uppfarten.
8: Jo då, bara allting klaffar så. På måndag 07.30 kommer markstenen. På onsdag eftermiddag kommer grusen. Och på torsdag så kommer de hämta jorden vi grävt upp. Och ja, nästa vecka på tisdag eller onsdag så kommer fogsanden också.
7: Det där låter lite krångligt. Det är mycket som ska klaffa för att det ska funka.
8: Nej då, jag har ju tagit tjänstledigt 6 veckor.
9: Beställ allt på ett och samma ställe så sparar du tid och pengar. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. www.grus.nu.
4: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
10: Ludde, sitt och ät fint.
11: Det är så gott, så gott.
12: Mammut, hund och katt.
13: Fun Radios lyssnare lägger 6,1 miljarder på sina bilar varje år. Det kan vara bra att känna till för dig som jobbar med marknadsföring i Skåne.
14: Med Fun Radio når du en köpstark målgrupp mitt i yrkeslivet.
15: Fun Radio.
14: Läs mer om möjligheterna på funradio.se eller ring oss på 040 60 75 750. Fun Radio 95,3. Köpstarka lyssnare med regionens bästa musiksmak.
15: Fun Radio.
14: Vi spelar världens största

0: Vad är det egentligen barnen beskriver?
1: Man åker på den, men vet du vad man gör?
0: Vinn entré för hela familjen till Tosselilla.
1: Det är roligt.
0: Lyssna efter dagens nästa ledtråd.
2: Mer info på funradio.se.
3: Fun Radio.
2: Med världen.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Med musik och mindre reklam hela natten.

0: är det egentligen barnen beskriver?
1: Man åker på den och det är tur att man gör.
0: Vinn entré för hela familjen till Tosselilla.
1: Det är roligt.
0: Lyssna efter dagens nästa ledtråd.
2: Mer info på funradio.se.
3: Fun Radio.
4: Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem.
5: Anlita Frix Elektriska. Vi löser problem med ett elsystem.
4: Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
6: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
7: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
8: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosie.
2: Sommaren presenteras av
0: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
3: Weberöds kakelkompani.
0: Och
2: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergårdens cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.

0: Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.
1: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
2: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
3: Hej, jag heter Pekka. Jag är en finsk robot. Jag vet allt om matematik men ingenting om service eller personligt bemötande. Det var därför jag fick sparken från Lund Spark och Maskin. De säljer allt för trädgården med personlig service, medan jag mer gillar att supa och titta på ishockey. Så mig träffar du inte på Lund Spark och Maskin. Hälsningar Pekka, den finska roboten.
4: Hos Lund Spark och Maskin har vi maskinerna du behöver och servicen du inte kan vara utan.
5: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
6: Hej, här har ni Gråe. Jag är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Besök oss under vår vikingasommar och bli viking för en dag. Testa hantverk, prova på pilbåge och varför inte ta en fika i vår underbara miljö. Både en eller två sagor kommer du också få höra när du slår dig ner i vårt långhus. Välkomna hit stora som små till vikingasommar på vikingatider.
7: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamarkliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
8: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: ungefär som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
2: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
3: Glasögonmagasinet.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja, godis!
4: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
6: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
7: Vill du ha sten till din trädgård nu? Enkelt. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark- och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. I vår utställning finns all inspiration för din trädgårdsplanering. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. www.grus.nu.
4: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
8: Jag äter bara mat med naturliga råvaror.
9: Och jag med!
10: Mammut, hund och katt.
11: Här i regionen finns många välskötta, effektiva och proffsiga företag. Men på en punkt sviktar det ibland. Kundens första intryck i telefon.
12: Hallå? Ja, just nu är det många som ringer.
11: Det hade ju kunnat låta så här istället.
13: Just nu är det många som ringer. Vi svarar på ditt samtal så fort vi hinner.
11: På Fun Radio Production har vi kontakt med många av Sveriges bästa röster. Vi ser till så att er telefonväxel är lika proffsig som resten av företaget. Läs mer om möjligheterna på funradio.se. Klicka på produktion.

0: egentligen barnen beskriva?
1: Man åker på den och vet hur att man gör.
0: Vinn entré för hela familjen till Tosselilla.
1: Det är roligt.
0: Lyssna efter dagens nästa ledtråd.
2: Mer info på funradio.se. Den enda radiostationen du behöver.
3: Fun Radio.

0: day.
1: Fun Radio.
2: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
3: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
4: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
1: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
5: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
6: Även idag så ska det bli klart och fint väder på de flesta håll. Endast lättare molnighet kan förekomma. Temperaturen är någonstans mellan 25 och 27 grader. Vindarna blir svaga.
3: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
4: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
1: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
5: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
1: Fun Radio.
2: Nu senaste nytt.
7: Riksdagen har nu röstat ja till att avskaffa dagens mängdrabatt för brottsdömda. Regeringen och SD fick igenom sitt förslag med röstsiffrorna 176 mot 171. Justitieminister Gunnar Strömmer beskriver det som en glädjens dag och ett välkommet besked för landets brottsoffer. Tesla-strejken i Sverige avslutas nu efter nästan 3 år. IF Metall lyckades inte säkra ett kollektivavtal eftersom Tesla istället erbjöd avgångsvederlag till de strejkande. Förbundet kallar det ett misslyckande men framhåller att man satt kollektivavtalet på kartan trots medlemmars långa uppoffringar under strejken. Igår startade Way Out West i Göteborg som är slutsåld och med detta ökar bedrägerierna på andrahandsmarknaden. Till exempel lurades 25-åriga Alma Vigelius när hon skickade pengar till en person men fick inga biljetter. Tack vare festivalens kampanj för drabbade fick Alma istället nya biljetter och kan nu gå på festivalen. Polisen uppmanar alla som drabbats att anmäla. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
1: Fun Radio.
2: Trafikinformation presenteras av
8: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
9: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
10: Just nu pågår Malmöfestivalen och innebär att ett stort antal gator är avstängda i centrala Malmö. Är det så att du planerar att besöka festivalen rekommenderar Malmö stad kollektivtrafik. Och i Malmö också Linnégatan avstängd för fordonstrafik i östlig körriktning på grund av VA-betan. Omledning av trafiken sker ställt med orange vägvisning och det är risk för kör.
2: Presenteras av
8: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
9: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
2: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.

0: Mindre snack och mer musik hela morgonen. Din bästa start på dagen.
1: Fun Wake Up.
0: Varje vardag klockan 6-10. Presenteras av
2: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.

morgon och välkommen till Fun Radio 95,3. Det här är stationen med världens största hits, som till exempel Somber och Potential. Strax efter 6, det är fredag med Tommy i studion, och alldeles strax så tänkte jag väcka dig med musik från 00-talet. Jag har en Bob Sinclair flashback som verkligen luktar fredag på alla sätt. Först aktuell musik med Martin Garrix och Ed Sheeran. God morgon!

0: morgon. Det här är Kygo, Save My Love, tillsammans med Khalid och Griffin. Nyss också Bob Sinclair och World Hold On. En sån här grym fredagslåt. Perfekt när man behöver liksom lite energi. Så här i svinottan. Vad sägs om att fortsätta lyssna på grymma låtar så här på Malmöfestivalens sista dag också. Jag har Cat's Eye på gång alldeles strax. Köpenhamns aktuella K-pop-bandet som fyller Royal Arena i början av september. Deras Gabriella-låt dyker upp om bara några enstaka minuter på Fun Radio.
1: Vad är det egentligen barnen beskriver?
2: Man åker på den och
1: vet ju
2: vad man gör.
1: Vinn entré för hela familjen till Tosselilla.
2: Det är roligt.
1: Lyssna efter dagens nästa ledtråd.
3: Mer info på funradio.se.
4: Fun Radio.
5: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
6: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris. Sommaren presenteras av
7: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
8: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
7: och Better Cars på Fosse.
9: You are worth better.
10: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska, vi är jordnära.
11: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Mitsubishi.se. Better cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
2: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
3: En sak är säker. Den var inte servad på Lunds Park och Maskin.
4: Hej, här har ni Gråe. Det är jag som är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Känner du till att vi erbjuder dig och familjen en fantastisk möjlighet att övernatta här i vår vikingaby? Du kommer att få uppleva naturen, en sprakande eld i nattens mörker och många berättelser från vår vikingatid. Välkommen hit stora som små på sommarens mest spännande dagar och nätter på vikingatider.
5: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamarkliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
6: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Oh, vad var det nu de hette?

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
2: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
3: Glasögonmagasinet.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja! Yeah! Godis!
4: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja, vi sticker till Candys Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
6: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
7: Nu finns det en ny revolutionerande produkt hos Nordanå. Geokeramika kombinerar det bästa av två världar. En snygg keramisk platta med en stabil och dränerande underdel. Perfekt för såväl uppfarter som uteplatser. Välj bland 100 olika designer. Så innan du köper granitkeramik, låt oss förklara fördelarna med geokeramika. Välkommen till Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
4: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
8: It's the fun wake up.
9: Presenteras av
10: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
8: Fun Radio.
11: Vi spelar världens

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och Glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
4: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
5: Även idag så ska det bli klart och fint väder på de flesta håll. Endast lättare molnighet kan förekomma. Temperaturen är någonstans mellan 25 och 27 grader. Vindarna blir svaga.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och Glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
4: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
3: Riksdagen har nu röstat ja till att avskaffa dagens mängdrabatt för brottsdömda. Regeringen och SD fick igenom sitt förslag med röstsiffrorna 176 mot 171. Justitieminister Gunnar Strömmer beskriver det som en glädjens dag och ett välkommet besked för landets brottsoffer. Tesla-strejken i Sverige avslutas nu efter nästan 3 år. IF Metall lyckades inte säkra ett kollektivavtal eftersom Tesla istället erbjöd avgångsvederlag till de strejkande. Förbundet kallar det ett misslyckande men framhåller att man satt kollektivavtalet på kartan trots medlemmars långa uppoffringar under strejken. Igår startade Way Out West i Göteborg som är slutsåld och med detta ökar bedrägerierna på andrahandsmarknaden. Till exempel lurades 25-åriga Alma Vigelius när hon skickade pengar till en person men fick inga biljetter. Tack vare festivalens kampanj för drabbade fick Alma istället nya biljetter och kan nu gå på festivalen. Polisen uppmanar alla som drabbats att anmäla. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
6: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
7: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
8: Just nu pågår Malmöfestivalen och innebär att ett stort antal gator är avstängda i centrala Malmö. Är det så att du planerar att besöka festivalen rekommenderar Malmö stad kollektivtrafik. Och i Malmö också Linnégatan avstängd för fordonstrafik i östlig körriktning på grund av VA-betan. Omledning av trafiken sker ställt med orange vägvisning och det är risk för kö.
1: Presenteras av
6: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
7: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.

Välkommen till Fan Radio 95,3. Det är vi som väcker dig med världens största hitlåtar, som till exempel Another och superheta Talk to You. Tommy heter jag, det är jag som är Talk to You faktiskt. Tänkte ge dig musik med Sara Larsson alldeles strax. Efter Taylor. Det här är I Knew It, I Knew You.

0: morgon. Sara Larsson, Midnight Sun, här på Fun Radio 95,3. Det är vi som väcker dig den här fredagsmorgonen. Sista dagen på Malmöfestivalen också. Är lite sorgligt här att när Malmöfestivalen är över, traditionellt sett, så tycker jag alltid att det blir höst liksom på något sätt. Alla kommer tillbaka till jobbet och vädret blir lite sådär typiskt skånskt kanske. Vi håller tummarna för att det här fina vädret som vi har bjudits på här i veckan håller i sig. Hoppas på det. Håller alla tummar som finns faktiskt att det ska bli så. Vi behöver lite musik så vi kan dansa soldans här. One Republic dyker upp med Need Your Love om en liten stund. Jag har även David Guetta och Sia på gång med schyssta Flames. Så stanna kvar.
1: Vad är det egentligen barnen beskriver?
2: Man åker på den och det är typ att man gör.
1: Vinn entré för hela familjen till Tosselilla.
2: Det är roligt.
1: Lyssna efter dagens nästa ledtråd.
3: Mer info på funradio.se.
4: Fun Radio.
3: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand. Sommaren presenteras av
1: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
3: Weber. Fritt välkommen till Öppna Hjärtat second hand. Sommaren presenteras av
1: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter.

0: Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
1: Friggs Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem. Anlita Friggs Elektriska, vi löser problem med ditt elsystem. Ring 046 98 111 eller besök friggsel.se.
0: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
2: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
3: Hej, här har ni Gråe. Jag är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Besök oss under vår vikingasommar och bli viking för en dag. Testa hantverk, prova på pilbåge och varför inte ta en fika i vår underbara miljö. Både en eller två sagor kommer du också få höra när du slår dig ner i vårt långhus. Välkomna hit stora som små till vikingasommar på vikingatider.
4: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
5: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
2: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
3: Glasögonmagasinet. Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas. Nu är det godisdags.
4: Ja, godis!
3: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova.

0: glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
1: Ja, vi sticker till Candyslund.
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candyslund. En god affär.
2: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
0: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
3: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
4: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
3: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
4: Ja, man vill ju ha något som biter.
5: Vi har allting för din lilla skatt.
6: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöksdorg i Lund.
7: Fun Radios lyssnare handlar livsmedel för 5,5 miljarder varje år. Med rätt marknadsföring kan de bli dina nya kunder.
8: Med Fun Radio når du en köpstark målgrupp mitt i yrkeslivet.
9: Fun Radio.
8: Läs mer om möjligheterna på funradio.se eller ring oss på 040 60 75 750. Fun Radio 95,3. Köpstarka lyssnare med regionens bästa musiksmak.
10: It's the Fun Wake Up.
8: Presenteras av
11: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
10: Fun Radio.
8: Vi spelar världens

Det här är Fun Radio. 95,3 är det som gör världens största hitlåtar. Till exempel One Republic. Och senast är Need Your Love. Strax innan sju, Tommy heter jag som gör dig sällskap den här morgonen. Jag har nyheterna på gång om en liten stund med senaste nytt för dig. Innan dess musik med en av alla hitlåtar som David Guetta har producerat tillsammans med Sia. Hon sjunger ju som, alltså helt makalöst, som bara Sia kan göra. Det här är Flames från 2016.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
4: Även idag så ska det bli klart och fint väder på de flesta håll. Endast lättare molnighet kan förekomma. Temperaturen är någonstans mellan 25 och 27 grader. Vindarna blir svaga.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
3: Tesla-strejken i Sverige avslutas nu efter nästan 3 år. IF Metall lyckades inte säkra ett kollektivavtal eftersom Tesla istället erbjöd avgångsvederlag till de strejkande. Förbundet kallar det ett misslyckande men framhåller att man satt kollektivavtalet på kartan trots medlemmars långa uppoffringar under strejken. Igår startade Way Out West i Göteborg som är slutsåld. Och med detta ökar bedrägerierna på andrahandsmarknaden. Till exempel lurades 25-åriga Alma Vigelius när hon skickade pengar till en person men fick inga biljetter. Tack vare festivalens kampanj för drabbade fick Alma istället nya biljetter och kan nu gå på festivalen. Polisen uppmanar alla som drabbats att anmäla. Riksdagen har nu röstat ja till att avskaffa dagens mängdrabatt för brottsdömda. Regeringen och SD fick igenom sitt förslag med röstsiffrorna 176 mot 171. Justitieminister Gunnar Strömmer beskriver det som en glädjens dag och ett välkommet besked för landets brottsoffer. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
0: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
6: Just nu pågår Malmöfestivalen och innebär att ett stort antal gator är avstängda i centrala Malmö. Är det så att du planerar att besöka festivalen rekommenderar Malmö stad kollektivtrafik. Och i Malmö också Linnégatan avstängd för fordonstrafik i östlig körriktning på grund av VA-betan. Omledning av trafiken sker ställt med orange vägvisning och det är risk för kö.
1: Presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
0: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

0: Mindre snack och mer musik hela morgonen. Din bästa start på dagen.
1: Fun Wake Up.
0: Varje vardag klockan 6-10. Presenteras av
2: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.

Radio. Fick dig den här fredagsmorgonen med musik från Somber och Home Wrecker. Tommy heter jag som finns här och sänder radio för dig på 95,3 MHz i din traditionella radioapparat och i bilen förmodligen också. Eller via funradio.se förstås. Där finns ett helt gäng sätt att lyssna på den här makalösa låten och inleda din fredag med. Det här är Edge of Desire. God morgon.

0: godmorgen. Her er Mr. Know It All med Teddy Swims. Er han måne en besserwisser? Inte alls omöjligt. Om en liten stund bara så får du musik från 90-talet. Det är väl lika bra. När det är fredag så vill man gärna höra några flashbacks från 90-talet. Jag har Mel C på gång. Jag har musik med Harry Styles också. Och så Milky med RCA, Just The Way You Are. Strax efter det här.
1: Vad är det egentligen barnen beskriver?
2: Man åker på den och det är vad man gör.
1: Vinn entré för hela familjen till Tosselilla.
2: Det är roligt.
1: Lyssna efter dagens nästa ledtråd.
3: Mer info på funradio.se.
4: Fun Radio.
5: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
6: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris. Sommaren presenteras av
7: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
8: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
7: och Better Cars på Fosie.
9: You are worth better.
10: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Friks Elektriska. Vi är jordnära.
11: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
12: Better Cars. You are worth better.
11: Välkommen till Better Cars på Fosie.
13: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtat Second Hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats Second Hand.
14: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
15: Den var inte heller servad på Lunds Park och Maskin.
16: Hej, här har ni Gråe. Det är jag som är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Känner du till att vi erbjuder dig och familjen en fantastisk möjlighet att övernatta här i vår vikingaby? Du kommer att få uppleva naturen, en sprakande eld i nattens mörker och många berättelser från vår vikingatid. Välkommen hit stora som små på sommarens mest spännande dagar och nätter på vikingatider.
17: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamarkliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
18: Nu är det godisdags.
19: Ja! Yeah! Godis!
18: Candice har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
19: Ja! Yeah! Vi sticker till Candice Lund!
18: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candice Lund. En god affär.
20: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
17: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största, med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Så kom hit när det passar dig och bli inspirerad. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
18: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
21: It's the fun wake up.
22: Presenteras av
23: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
21: Fun Radio.
24: Vi spelar världens största

0: morgon. Det här är Fun Radio 95,3. Och det här är en helt makalös flashback från 90-talet med Mel C och Never Be The Same Again. Och så var det Lisa Left Eye Lopez på sång också. Under morgontimmarna här på Fun Radio så kommer du få chansen att vara med och tävla om biljetter till finalhelgen på Tosselilla. Det är ju så att Tosselilla faktiskt stänger för säsongen. Nu är helgen, så det är sista chansen liksom, om du vill plocka med vänner och familj. Och vi har biljetter till vänner och familj till Tosselilla. Se till att lyssna noga under morgontimmarna här på Fun Radio, så kommer du få möjligheten att vara med och tävla i tävlingen som jag lite slarvigt kallar här Vad är det kidsen säger? Du kommer uppfatta att jag är ganska noggrann med vad jag säger jämfört med kidsen. Det är därför jag är lite slarvig här liksom. Du ska få lista ut vad det är de försöker beskriva. Det är någonting som finns på Tosselilla. Inte jättelätt tävling idag. Du får även Skånes snabbaste eventkalender. Apropå finalgrejer. Malmöfestivalen kommer ju komma i mål om... Ja, det är bara några timmar dit. Vid midnatt, en av de största svenska artisterna just nu kommer att avsluta årets upplaga av Malmöfestivalen. Vad sägs om Harry Styles? Efter vårt serviceblock, som vi säger i radiobranschen.
1: Fun Radio.
2: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
3: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
4: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
5: Och
6: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
7: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Även idag så ska det bli klart och fint väder på de flesta håll. Endast lättare molnighet kan förekomma. Temperaturen är någonstans mellan 25 och 27 grader. Vindarna blir svaga.
3: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
4: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
5: Och
6: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
7: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
1: Fun Radio.
2: Nu, senaste nytt.
4: Tesla-strejken i Sverige avslutas nu efter nästan 3 år. IF Metall lyckades inte säkra ett kollektivavtal eftersom Tesla istället erbjöd avgångsvederlag till de strejkande. Förbundet kallar det ett misslyckande, men framhåller att man satt kollektivavtalet på kartan trots medlemmars långa uppoffringar under strejken. Igår startade Way Out West i Göteborg som är slutsåld, och med detta ökar bedrägerierna på andrahandsmarknaden. Till exempel lurades 25-åriga Alma Vigelius när hon skickade pengar till en person men fick inga biljetter. Tack vare festivalens kampanj för drabbade fick Alma istället nya biljetter och kan nu gå på festivalen. Polisen uppmanar alla som drabbats att anmäla. Riksdagen har nu röstat ja till att avskaffa dagens mängdrabatt för brottsdömda. Regeringen och SD fick igenom sitt förslag med röstsiffrorna 176 mot 171. Justitieminister Gunnar Strömmer beskriver det som en glädjens dag och ett välkommet besked för landets brottsoffer. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
1: Fun Radio.
2: Trafikinformation presenteras av
8: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
9: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
10: Just nu pågår Malmöfestivalen och innebär att ett stort antal gator är avstängda i centrala Malmö. Är det så att du planerar att besöka festivalen, rekommenderar Malmö stad kollektivtrafik. Och i Malmö också Linnégatan avstängd för fordonstrafik i östlig körriktning på grund av VA-betan. Omledning av trafiken sker ställt med orange vägvisning och det är risk för kö.
2: Presenteras av
8: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
9: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
1: Fun Wake Up.
2: Din bästa start på dagen.

Fun Radio 95,3. Och det är vi som ger dig världens största hitlåtar, Harry Styles, American Girls. Till exempel, Tommy heter jag. Jag har massor med exempel på världens största hits. Jag har till exempel Super High för dig och Anywhere With You. Strax efter att jag konstaterar att det snart är dags för Skånes snabbaste eventkalender. Vi ska sammanfatta Malmöfestivalen. Det är ju final idag med en av de absolut största svenska artisterna. Som finns faktiskt. Det blir kul. Häng med på det. God morgon och välkommen till Fun Radio.

0: schysst ballad, eller hur? Messiana Spiro, Die on this hill här på Fun Radio 95,3. God fredag på dig. Om en stund så ska vi hoppa och skutta till den här låten, tänkte jag, från 2010. Med Martin Solveig. Och så aktuell musik med Ed Sheeran. Och så Skånes snabbaste eventkalender också. Med info om bland annat Malmöfestivalens final.
1: Vad är det egentligen barnen beskriver?
2: Man åker på den och vet ju att man gör.
1: Vinn entré för hela familjen till Tosselilla.
2: Det är roligt.
1: Lyssna efter dagens nästa ledtråd.
3: Mer info på funradio.se.
4: Fun Radio.
3: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand. Sommaren presenteras av
1: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
5: Weberöds kakelkompani.
1: Och
3: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergårdens cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.

Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystemet. Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystemet.

0: Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris. Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
1: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
2: Hej, här har ni Gråe. Jag är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Besök oss under vår vikingasommar och bli viking för en dag. Testa hantverk, prova på pilbåge och varför inte ta en fika i vår underbara miljö. Både en eller två sagor kommer du också få höra när du slår dig ner i vårt långhus. Välkomna hit stora som små till vikingasommar på vikingatider.
3: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
4: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Oh, vad var det nu de hette?

0: gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
2: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
3: Glasögonmagasinet.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja! Yeah! Godis!
4: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
6: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
4: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
7: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
8: Ja, de är på något

0: Ett fästa vid dig.
1: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På Mammut, hund och katt.
0: Ja, man vill ju ha något som biter.
2: Vi har allting för din lilla skatt.
3: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
4: Här i regionen finns många välskötta, effektiva och proffsiga företag. Men på en punkt sviktar det ibland. Kundens första intryck i telefon.
5: Ja, tryck 1 för försäljning och tryck 2 för ekonomi.
4: Det hade ju kunnat låta så här istället.
6: Tryck 1 för försäljning, tryck 2 för ekonomi.
4: På Fun Radio Production har vi kontakt med många av Sveriges bästa röster. Vi ser till så att er telefonväxel är lika proffsig som resten av företaget. Läs mer om möjligheterna på funradio.se. Klicka på produktion.
7: It's the Fun Wake Up.
8: Presenteras av
9: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
7: Fun Radio.
10: Vi spelar världens

0: 95,3.
1: Fun Radio Guy.
0: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Här är Skånes snabbaste eventkalender och plötsligt så är festivalveckan inne på final. Och varför inte passa på att lära dig lite vikingahistoria också? Årets upplaga av Malmöfestivalen kommer i mål idag och rundar av med ingen mindre än Oskar Lindros på Stortorget från klockan 23 och in i natttimmarna. Jag vet att jag själv gärna hade hört de gamla snoklåtarna som Lindros gjorde ihop med Daniel Adams Ray under tidiga 00-talet. Men jag förstår att de flesta uppskattar hans musikgärning under 10-talet med hitlåtar som Från och med du och som producent för Veronica Maggios album. Hur som helst så är det i alla fall Oskar Lindros som avslutar årets Malmöfestival i år. Kolla festivalsajten för fullständigt festivalprogram. Och ända till sista helgen i augusti så kan du bege dig till Friluftsmuseet Vikingatider i Löddeköping där evenemanget Vikingasommar äger rum. Det här är en destination för alla som är intresserade av den mytomspunna vikingatiden och där du och familjen kan uppleva allt möjligt skoj och dessutom lära dig en massa om historia. I synnerhet vikingahistoria då naturligtvis. Torsdagar till söndagar så bjuds det på guidningar inne i själva vikingabyn. Man kan prova på en mängd olika vikingalekar. Det pågår sagoläsning flera gånger om dagen. Och naturligtvis så finns det goda möjligheter att fika ordentligt också. Så att alla i sällskapet håller energinivåerna uppe. Dessutom så är museibutiken och shoppen öppen. Och där kan man hitta snygga grejer och lokalproducerat hantverk med helt rätt vikingakänsla. Mer info om vikingatider finns på sajten vikingatider.se. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi mycket nöje.
0: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
1: Fun Radio Guide.
0: Så har du koll på läget.

0: on radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
4: Även idag så ska det bli klart och fint väder på de flesta håll. Endast lättare molnighet kan förekomma. Temperaturen är någonstans mellan 25 och 27 grader. Vindarna blir svaga.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
5: Igår startade Way Out West i Göteborg som är slutsåld. Och med detta ökar bedrägerierna på andrahandsmarknaden. Till exempel lurades 25-åriga Alma Vigelius när hon skickade pengar till en person men fick inga biljetter. Tack vare festivalens kampanj för drabbade fick Alma istället nya biljetter och kan nu gå på festivalen. Polisen uppmanar alla som drabbats att anmäla. Riksdagen har nu röstat ja till att avskaffa dagens mängdrabatt för brottsdömda. Regeringen och SD fick igenom sitt förslag med röstsiffrorna 176 mot 171. Justitieminister Gunnar Strömmer beskriver det som en glädjens dag och ett välkommet besked för landets brottsoffer. Tesla-strejken i Sverige avslutas nu efter nästan 3 år. IF Metall lyckades inte säkra ett kollektivavtal eftersom Tesla istället erbjöd avgångsvederlag till de strejkande. Förbundet kallar det ett misslyckande men framhåller att man satt kollektivavtalet på kartan trots medlemmars långa uppoffringar under strejken. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
6: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
7: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
8: Just nu pågår Malmöfestivalen och innebär att ett stort antal gator är avstängda i centrala Malmö. Är det så att du planerar att besöka festivalen rekommenderar Malmö stad kollektivtrafik. Och i Malmö också Linnégatan avstängd för fordonstrafik i östlig körriktning på grund av VA-betan. Omledning av trafiken sker ställt med orange vägvisning och det är risk för kö.
1: Presenteras av
6: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
7: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
1: Mindre snack och mer musik hela morgonen. Din bästa start på dagen.
0: Fun Wake Up.
1: Varje vardag klockan 6-10. Presenteras av
9: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.

till Fun Radio 95,3. Det är fredag morgon strax efter 8. Madonna och Sabrina Carpenter i Bring Your Love. Tommy heter jag, det är jag som ser till så du får världens största hits serverat för dig. Och om bara några minuter här så ska vi ta och hoppa in i tidsmaskinen, tänkte jag. Vi ska hoppa tillbaks nästan i princip till millennieskiftet här och lyssna in en låt med Usher, en av hans första jättehits. Det här är första aktuella Somber, My Body Isn't Ready. God morgon.

0: morgon på Fun Radio
1: 95,3 med Alex Warren och Fever Dream. Nyss också Usher och You Remind Me. Stanna kvar, jag tänkte spela en Avicii flashback för dig alldeles strax. Så blir det riktig supermega dunderfredagskänsla här på Fun Radio.
0: Vad är det egentligen barnen beskriver?
2: Man åker på den och vet vad man gör.
0: Vinn entré för hela familjen till Tosselilla.
2: Det är roligt.
0: Lyssna efter dagens nästa ledtråd.
3: Mer info på funradio.se.
4: Fun Radio. Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Friks Elektriska. Vi är jordnära.
5: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
6: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Sommaren presenteras av
0: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
2: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
0: och Better Cars på Fosse.
1: You are worth better.
2: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
3: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary.

0: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
1: Hej, här har ni Gråe. Det är jag som är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Känner du till att vi erbjuder dig och familjen en fantastisk möjlighet att övernatta här i vår vikingaby? Du kommer att få uppleva naturen, en sprakande eld i nattens mörker och många berättelser från vår vikingatid. Välkommen hit, stora som små, på sommarens mest spännande dagar och nätter på vikingatider.
2: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
3: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
4: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
2: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
3: Glasögonmagasinet.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja! Yeah! Godis!
4: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
6: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
7: När du ska göra om i trädgården behöver du ett stensäkert val. Grus.nu har servat Skåne sedan mer än 30 år. Vi har stora lager lokalt och kör ut med egna lastbilar. Därför blir det snabbare och smidigare. Behöver du inspiration? Besök vår utställning som har öppet dygnet runt. Välkommen till Nordanå grusterminal. www.grus.nu.
8: Ludde, har du sett vilka fina sommarleksaker jag har fått?
9: Ja, vad roliga!
8: En boll och en jätteskoj fjäder.
9: Vi springer ut och leker.
8: Det är ju som husse säger, bättre att leka ute än att sitta inne.
10: Vi har allting för din lilla skatt.
11: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
12: It's the fun wake up.
13: Presenteras av
14: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
12: Fun Radio.
13: Vi

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och Glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
4: Även idag så ska det bli klart och fint väder på de flesta håll. Endast lättare molnighet kan förekomma. Temperaturen är någonstans mellan 25 och 27 grader. Vindarna blir svaga.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och Glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
5: Igår startade Way Out West i Göteborg som är slutsåld. Och med detta ökar bedrägerierna på andrahandsmarknaden. Till exempel lurades 25-åriga Alma Vigelius när hon skickade pengar till en person men fick inga biljetter. Tack vare festivalens kampanj för drabbade fick Alma istället nya biljetter och kan nu gå på festivalen. Polisen uppmanar alla som drabbats att anmäla. Riksdagen har nu röstat ja till att avskaffa dagens mängdrabatt för brottsdömda. Regeringen och SD fick igenom sitt förslag med röstsiffrorna 176 mot 171. Justitieminister Gunnar Strömmer beskriver det som en glädjens dag och ett välkommet besked för landets brottsoffer. Tesla-strejken i Sverige avslutas nu efter nästan 3 år. IF Metall lyckades inte säkra ett kollektivavtal eftersom Tesla istället erbjöd avgångsvederlag till de strejkande. Förbundet kallar det ett misslyckande men framhåller att man satt kollektivavtalet på kartan trots medlemmars långa uppoffringar under strejken. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
6: Cykelkraft, när du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
7: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
8: Just nu pågår Malmöfestivalen och innebär att ett stort antal gator är avstängda i centrala Malmö. Är det så att du planerar att besöka festivalen rekommenderar Malmö stad kollektivtrafik. Och i Malmö också Linnégatan avstängd för fordonstrafik i östlig körriktning på grund av VA-betan. Omledning av trafiken sker ställt med orange vägvisning och det är risk för kö.
1: Presenteras av
6: Cykelkraft, när du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
7: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Fun Wake Up.
1: Din bästa start på dagen

Olivia Rodrigo på Fun Radio 95,3. God morgon. Tommy heter jag, det är jag som finns med dig här på Fun Radio. Vad säger som Martin Garrix och Ed Sheerans? Repeat it. Stay.

0: God morgon och välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits för dig, till exempel Chapel Roan, Good Luck Babe. Vi såg som Martin Garrix och Ed Sheeran i Repeat It. Du stannar kvar för riktig fredagsmusik. Alldeles strax får du Asia, BB Rexa och New Religion här på Fun Radio.
1: Vad är det egentligen barnen beskriver?
2: Man åker på den och vet ju vad man gör.
1: Vinn entré för hela familjen till Tosselilla.
2: Det är roligt.
1: Lyssna efter dagens nästa ledtråd.
3: Mer info på funradio.se.
4: Fun Radio.
3: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris. Sommaren presenteras av
1: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
5: Weberöds kakelkompani
3: till rätt pris. Sommaren presenteras av
1: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och

0: Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtat Second Hand.
1: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
2: Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem. Anlita Frix Elektriska, du löser problem med ditt elsystem. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
3: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
4: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
5: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
4: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
5: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
3: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
6: Hej, här har ni Gråe. Jag är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Besök oss under vår vikingasommar och bli viking för en dag. Testa hantverk, prova på pilbåge och varför inte ta en fika i vår underbara miljö. Både en eller två sagor kommer du också få höra när du slår dig ner i vårt långhus. Välkomna hit stora som små till vikingasommar på vikingatider.
7: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
8: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Åh, vad var det nu de hette?

0: som gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
2: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
3: Glasögonmagasinet.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja! Yeah! Godis!
4: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något.

0: riktigt gott.
1: Ja, yeah! Vi sticker till Candyslund.
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candyslund. En god affär.
2: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
0: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
3: Ludde, det finns en butik där man både får råd och har råd.
4: Det låter ju fantastiskt.
5: Mammut, hund och katt. Fun Radios lyssnare bor i villor och bostadsrätter värda totalt 164 miljarder. Det kan vara bra att känna till för dig som jobbar med marknadsföring i Skåne.
6: Med Fun Radio når du en köpstark målgrupp mitt i yrkeslivet.
7: Fun Radio.
6: Läs mer om möjligheterna på funradio.se eller ring oss på 040 60 75 750. Fun Radio 95,3. Köpstarka lyssnare med regionens bästa musiksmak.
8: It's the Fun Wake Up.
6: Presenteras av
9: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
8: Fun Radio.
6: Vi spelar världens största hit.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
4: Och
5: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
6: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
7: Även idag så ska det bli klart och fint väder på de flesta håll. Endast lättare molnighet kan förekomma. Temperaturen är någonstans mellan 25 och 27 grader. Vindarna blir svaga.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
4: Och
5: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
6: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu senaste nytt.
3: En av landets mest trafikerade motorvägar, E22 genom Lund, kommer ikväll att stängas av för att slutföra ett större vägarbete. Under 2 veckors tid kommer trafiken ledas om på mindre vägar runt staden och arbetet förväntas ha stor påverkan på framkomligheten. E22 mellan Malmö och Lund är landets äldsta motorväg. Den invigdes 1953 och kommer när den öppnar igen om 2 veckor ha ett extra körfält i varje riktning och nya avfarter. Detta rapporterar Sydsvenskan. Torka och extremvärme i Europa hotar nästa års skördar allvarligt, enligt The Guardian. Raps, höstvete, korn och råg är särskilt utsatta. Och prognoser pekar mot fortsatt torrt väder, samtidigt som spannmålspriserna redan stigit kraftigt. Många odlingsregioner på kontinenten avvaktar regn eftersom åkrarna nu torkat ut helt. Flera svenska exportföretag återfår nu pengar efter att USA:s högsta domstol ogiltigförklarat delar av de tullar som Donald Trump infört. Vitvarutillverkaren Electrolux har godkänts för en återbetalning på cirka 760 miljoner kronor. Men trots detta påverkas bolaget även fortsättningsvis av nya amerikanska tullar, vilket har bidragit till prishöjningar på 5-20% för kunder i Nordamerika, enligt företaget. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
8: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
4: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
9: Just nu pågår Malmöfestivalen och innebär att ett stort antal gator är avstängda i centrala Malmö. Är det så att du planerar att besöka festivalen rekommenderar Malmö stad kollektivtrafik. Och i Malmö också Linnégatan avstängd för fordonstrafik i östlig körriktning på grund av VA-betan. Omledning av trafiken sker ställt med orange vägvisning och det är risk för kö.
1: Presenteras av
8: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
4: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
1: Mindre snack och mer musik hela morgonen. Din bästa start på dagen.
0: Fun Wake Up.
1: Varje vardag klockan 6-10. Presenteras av
10: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.

0: Det här är FN Radio 95,3 och det är vi som gör det världens största hitlåtar, till exempel Calvin Harris och Jesse i Satisfy. Nyss också sån här fredagsmusik, Asia Pharrell Williams och Happy från 2013. En låt som funkar lika bra på 40-årsfesten som i lurarna en solig dag. Till exempel idag när Malmöfestivalen kommer in på sin final. Kommer bli kanonväder idag. Och sen så har jag lite ångest här för att efter Malmöfestivalen, då brukar liksom alla komma tillbaka till jobbet. Och sen så blir det liksom regnigt och höst. Jag vet inte varför det tajmar så. Vi håller tummarna för att det inte blir så i år, utan sommaren fortsätter liksom ända till slutet av november kanske. Kan jag önska det? Jag vet att jag kanske har lite för höga förhoppningar. Men idag så är det sommar i alla fall. Jag har sommarig musik med Somber på gång för dig i Potential. Och sen, efter 10, då blir det sommarig musik i fredagsupplagan av 90s at Work. Det får du inte missa.
1: Vad är det egentligen barnen beskriver?
2: Man åker på den och vet
1: ju vad
2: man gör.
1: Vinn entré för hela familjen till Tosselilla.
2: Det är roligt.
1: Lyssna efter dagens nästa ledtråd.
3: Mer info på funradio.se.
4: Fun Radio.
5: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
6: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris. Sommaren presenteras av
7: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
8: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
7: och Better Cars på Fosie.
9: You are worth better.
10: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska. Vi är jordnära.
11: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
2: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtat Second Hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats Second Hand.
3: En sak är säker. Den var inte servad på Lunds Park och Maskin.
4: Hej, här har ni Gråe. Det är jag som är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Känner du till att vi erbjuder dig och familjen en fantastisk möjlighet att övernatta här i vår vikingaby? Du kommer att få uppleva naturen, en sprakande eld i nattens mörker och många berättelser från vår vikingatid. Välkommen hit, stora som små, på sommarens mest spännande dagar och nätter på vikingatider.
5: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
6: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
2: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
3: Glasögonmagasinet.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja! Yeah! Godis!
4: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
6: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
7: Behöver du hårdvara till trädgården? Grus.nu gör det enkelt för dig. Ange material och mängd och se vad det kostar direkt. Välj kort eller delbetalning med Wally och få allt levererat vid ett och samma tillfälle. Behöver du inspiration? Besök vår utställning. Välkommen till Nordan och Grusterminal. www.grus.nu.
4: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
8: It's the fun wake up.
9: Presenteras av
10: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
8: Fun Radio.
11: Vi spelar världens

0: Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och Glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
4: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
5: Även idag så ska det bli klart och fint väder på de flesta håll. Endast lättare molnighet kan förekomma. Temperaturen är någonstans mellan 25 och 27 grader. Vindarna blir svaga.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och Glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
4: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
3: En av landets mest trafikerade motorvägar, E22 genom Lund, kommer ikväll att stängas av för att slutföra ett större vägarbete. Under 2 veckors tid kommer trafiken ledas om på mindre vägar runt staden och arbetet förväntas ha stor påverkan på framkomligheten. E22 mellan Malmö och Lund är landets äldsta motorväg. Den invigdes 1953 och kommer, när den öppnar igen om 2 veckor, ha ett extra körfält i varje riktning och nya avfarter. Detta rapporterar Sydsvenskan. Torka och extremvärme i Europa hotar nästa års skördar allvarligt, enligt The Guardian. Raps, höstvete, korn och råg är särskilt utsatta. Och prognoser pekar mot fortsatt torrt väder, samtidigt som spannmålspriserna redan stigit kraftigt. Många odlingsregioner på kontinenten avvaktar regn eftersom åkrarna nu torkat ut helt. Flera svenska exportföretag återfår nu pengar efter att USA:s högsta domstol ogiltigförklarat delar av de tullar som Donald Trump infört. Vitvarutillverkaren Electrolux har godkänts för en återbetalning på cirka 760 miljoner kronor. Men trots detta påverkas bolaget även fortsättningsvis av nya amerikanska tullar, vilket har bidragit till prishöjningar på 5-20% för kunder i Nordamerika, enligt företaget. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
6: Cykelkraft, när du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
0: Och
7: Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
8: Just nu pågår Malmöfestivalen och innebär att ett stort antal gator är avstängda i centrala Malmö. Är det så att du planerar att besöka festivalen, rekommenderar Malmö stad kollektivtrafik. Och i Malmö också Linnégatan avstängd för fordonstrafik i östlig körriktning på grund av VA-betan. Omledning av trafiken sker ställt med orange vägvisning och det är risk för kö.
1: Presenteras av
6: Cykelkraft, när du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
7: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Fun Wake Up.
1: Din bästa start på dagen.

fredag på Fun Radio 95,3. Nu så håller morgonen på att övergå i förmiddag. Klockan 10 så är det dags för fredagsupplagan av 90s at Work. Missa absolut inte det. Nu, Edge of Desire.

0: Royal-arenan om bara någon vecka. Cat's Eye kallar de sig. Gigantiskt internationellt band. Och låten Gabriella. Du, det här är Fun Radio och efter klockan 10 så gör vi som vi alltid gör. Vi bjuder på den dagliga tidsresan i 90s at work. Det absolut bästa sättet att tillbringa förmiddagarna på. Det kan jag nästan garantera dig faktiskt. Strax efter nyheterna så rullar vi alltså igång den här mycket, mycket uppskattade tidsresan. Innan dess får du Skånes snabbaste eventkalender som idag faktiskt avslöjar här. Ja, det kommer kanske inte som en chock för dig, men vi ska avslöja vem som får äran att avsluta Malmöfestivalen 2026. Och sen så har jag ett historiskt tips för dig också. Lyssna på Fun Radio Guide om bara några minuter. Och så får du musik förstås med Another alldeles strax.
1: Vad är det egentligen barnen beskriver?
2: Man åker på den och vet ju
1: vad
2: man gör.
1: Vinn entré för hela familjen till Tosselilla.
2: Det är roligt.
1: Lyssna efter dagens nästa ledtråd.
3: Mer info på funradio.se.
4: Fun Radio.
3: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand. Sommaren presenteras av
5: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
6: Weberöds kakelkompani.
5: Och
3: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergårdens cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.

0: Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystemet. Anlita Frix Elektriska, du löser problem med ditt elsystem. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
1: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas. Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
2: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
3: Hej, här har ni Gråe. Jag är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköping.
4: Mannastarka, Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
3: Hej, här har ni Gråe. Jag är sagoberättaren.

0: muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
1: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
2: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
3: Glasögonmagasinet.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja! Yeah! Godis!
4: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
6: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
4: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
7: Och vilken god kattmat jag har fått.
8: Ja, du gillar ju sån mat med klös i.
9: Mammut, hund och katt.
10: Mammut, hund och katt.
4: Tryck 1 för försäljning. Tryck 2 för ekonomi.
11: På Fun Radio Production har vi kontakt med många av Sveriges bästa röster. Vi ser till så att er telefonväxel är lika proffsig som resten av företaget. Läs mer om möjligheterna på funradio.se. Klicka på produktion.
12: It's the Fun Wake Up.
13: Presenteras av
14: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
12: Fun Radio.
15: Vi spelar

0: 95,3.
1: Fun Radio Guy.
0: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Här är Skånes snabbaste eventkalender och plötsligt så är festivalveckan inne på final och varför inte passa på att lära dig lite vikingahistoria också? Årets upplaga av Malmöfestivalen kommer i mål idag och rundar av med ingen mindre än Oskar Lindros på Stortorget från klockan 23 och in i nattimmarna. Jag vet att jag själv gärna hade hört de gamla snoklåtarna som Lindros gjorde ihop med Daniel Adams-Ray under tidiga 00-talet. Men jag förstår att de flesta uppskattar hans musikgärning under 10-talet med hitlåtar som Från och med du och som producent för Veronica Maggios album. Hur som helst så är det i alla fall Oskar Lindros som avslutar årets Malmöfestival i år. Kolla festivalsajten för fullständigt festivalprogram. Och ända till sista helgen i augusti så kan du bege dig till Friluftsmuseet Vikingatider i Löddeköpinge där evenemanget Vikingasommar äger rum. Det här är en destination för alla som är intresserade av den mytomspunna vikingatiden och där du och familjen kan uppleva allt möjligt skoj och dessutom lära dig en massa om historia. I synnerhet vikingahistoria då naturligtvis. Torsdagar till söndagar så bjuds det på guidningar inne i själva vikingabyn. Man kan prova på en mängd olika vikingalekar. Det pågår sagoläsning flera gånger om dagen. Och naturligtvis så finns det goda möjligheter att fika ordentligt också. Så att alla i sällskapet håller energinivåerna uppe. Dessutom så är museibutiken och shoppen öppen. Och där kan man hitta snygga grejer och lokalproducerat hantverk med helt rätt vikingakänsla. Mer info om vikingatider finns på sajten vikingatider.se. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi mycket nöje.
0: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
1: Fun Radio Guide.
0: Så har du koll på läget.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
4: Och
5: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
6: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
7: Även idag så ska det bli klart och fint väder på de flesta håll. Endast lättare molnighet kan förekomma. Temperaturen är någonstans mellan 25 och 27 grader. Vindarna blir svaga.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
4: Och
5: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
6: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
3: Torka och extremvärme i Europa hotar nästa års skördar allvarligt, enligt The Guardian. Raps, höstvete, korn och råg är särskilt utsatta. Och prognoser pekar mot fortsatt torrt väder, samtidigt som spannmålspriserna redan stigit kraftigt. Många odlingsregioner på kontinenten avvaktar regn eftersom åkrarna nu torkat ut helt. Flera svenska exportföretag återfår nu pengar efter att USA:s högsta domstol ogiltigförklarat delar av de tullar som Donald Trump infört. Vitvarutillverkaren Electrolux har godkänts för en återbetalning på cirka 760 miljoner kronor. Men trots detta påverkas bolaget även fortsättningsvis av nya amerikanska tullar, vilket har bidragit till prishöjningar på 5-20% för kunder i Nordamerika, enligt företaget. I England har högerpopulisten Nigel Farage åter tagit plats i parlamentet efter att ha vunnit fyllnadsvalet i Clacton. Farage säkrade en övertygande seger med 63% av rösterna för sitt parti Reform UK, och han utropade sig som segrare redan tidigt på fredagsmorgonen. Den satiriska kandidaten Count Binface kom tvåa med 27%. Enligt många experter har fyllnadsvalet utvecklats till en fars, rapporterar SVT. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
5: Välkommen till Fun Radio 95,3.
1: Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
1: Är världens bästa jobbprogram.
0: All fun at work.
1: Varje vardag klockan

0: Så här låter senaste megahitten med One Republic. Need Your Love strax efter 10. Och det här är Fun Radio 95,3. Här i sydvästra Skåne så är det vi som ger dig världens största hits på 95,3 megahertz på FM. Och FM, det var superhett på 90-talet.
1: 90s Network presenteras av Better Cars på Fosie.
2: You are worth better.
0: Apropå 90-talet då, FM funkar fortfarande precis lika bra, inga konstigheter. Men nu ska vi ta och fördjupa oss i musik från 90-talet, sånt som man brukade höra på FM på den tiden. Jag har till exempel Vanilla Ice på gång i Ice Ice Baby. Härlig fredagslåt där. Och så Robin också om bara några minuter. Men vi drar igång dagens upplaga av 90s at Work med MC Saar and the Real McCoy.

0: 90s at work här på Fun Radio. Och den här låten är ju så 90s så att det nästan gör ont när man hör den. Sjukt bra låt, Ice Ice Baby, Vanilla Ice. En sån där låt som jag hade på ett blandband inspelad från vinylskiva. Knastrade ordentligt liksom, men det gjorde ingenting. Det var häftigt ändå. Och alla ville kopiera det här blandbandet så att de också kunde lyssna på Vanilla Ice och Ice Ice Baby. Det hör till saken att jag var typ 10 år gammal när låten dök upp. 11 förmodligen. Yes, vi ska fortsätta botanisera i musik från 90-talet. Vad sägs om musik med Roxette alldeles strax? Jag har Fading Like a Flower för dig.
1: 90s Network presenteras av Better Cars på Fosse.
2: You are worth better.
0: En sån där låt som alltid avslutade alla lågstadiediskon. En tryckare helt enkelt med Roxette om en stund. Och så får du Asia, Dr. Alban också efter det här.
1: Vad är det egentligen barnen beskriver?
3: Man åker på den och vet ju att man gör.
1: Vinn entré för hela familjen till Tosselilla.
3: Det är roligt.
1: Lyssna efter dagens nästa ledtråd.
4: Mer info på funradio.se.
5: Fun Radio.
6: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Friks Elektriska. Vi är jordnära.
7: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
8: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: www.bilia.se. Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Sommaren presenteras av
0: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
1: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
0: och Better Cars på Fosse. You are worth better.
1: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
2: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
3: Hej, här har ni Gråe. Det är jag som är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Känner du till att vi erbjuder dig och familjen en fantastisk möjlighet att övernatta här i vår vikingaby? Du kommer att få uppleva naturen, en sprakande eld i nattens mörker och många berättelser från vår vikingatid. Välkommen hit stora som små på sommarens mest spännande dagar och nätter på vikingatider.
4: Den var inte heller servad på Lunds park och maskin.
5: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
6: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
2: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid Zebra och Lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
3: Vill du ha gräs nu? Enkelt. Köp på rulle hos Nordanå och du har färdig gräsmatta på 4 veckor. Billigare än du tror. Hämta själv eller få det transporterat hem till dig. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. Gå in på www.grus.nu. Grus.nu.
4: Ludde, titta vilket fint halsband jag har fått.
5: Snygging!
6: Mammut, hund och katt.
7: Fun Radio.
8: Vi spelar världens...

0: 90s at work. Så heter vårt flaggskeppsprogram på förmiddagarna här på Fan Radio. Du fick Dr. Alban och It's My Life.
1: 90s at work presenteras av Better Cars på Fosse.
2: You are worth better.
0: Det här vi återupplever 90-talet varje dag. De där låtarna som du liksom vill höra på förmiddagen för att få lite extra energi. Till exempel Hathaway. Om bara en liten stund. Uppföljningssingeln till What is Love. Den heter Life och du hör den strax efter Salt and Pepper i

0: Hur går det med salsastegen egentligen? De behövs när man lyssnar på Mark Anthony och Need to Know. Som avslutar veckans sista upplaga av 90s at Work, grym låt på en grym radiostation. Som redan på måndag efter klockan 10, lagom tills du har överlevt helgen och är tillbaka på jobbet. Återigen, kör igång 90s at Work. Herregud. Måste ju vara världens bästa radioprogram det här. Nu ska vi tillbaka till världens näst bästa radioprogram, nämligen All Fun at Work. Det är där vi spelar världens största hits på jobbet. Medan du knegar på här så fixar jag musik med till exempel Bruno Mars och även Ariana Grande om några minuter.
1: Vad är det egentligen barnen beskriver?
2: Man åker på den och vet ju
1: vad man gör. Vinn entré för hela familjen till Tosselilla.
2: Det är roligt.
1: Lyssna efter dagens nästa ledtråd.
3: Mer info på funradio.se.
4: Fun Radio.
3: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris. Sommaren presenteras av
1: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
5: Weberöds kakelkompani.
1: Och
3: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergårdens cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar. Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
6: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
7: Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem.
8: Anlita Frix Elektriska. Vi löser problem med ditt elsystem.
7: Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
9: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
10: Vi skapar nycklar.
9: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
10: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
3: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt er
9: via fönstret.
10: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
3: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor...

0: hus. Välkomna hit stora som små till vikingasommar på vikingatider.
1: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
2: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
3: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
2: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
3: Glasögonmagasinet.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja! Godis!
4: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
6: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
4: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
7: Ludde, sitt och ät fint.
8: Det är så gott, så gott.
9: Mammut, hund och katt.
10: Fun Radio.
11: Vi spelar värld.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
4: Och
5: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
6: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
7: Det ska bli klart och fint, mestadels på de flesta håll här i sydvästra Skåne under eftermiddagen. Endast lättare molnighet kan förekomma på sina håll. Temperaturerna mellan 25 och 27 grader någonstans och svag till måttlig vind.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
4: Och
5: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
6: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
3: I England har högerpopulisten Nigel Farage åter tagit plats i parlamentet efter att ha vunnit fyllnadsvalet i Clacton. Farage säkrade en övertygande seger med 63% av rösterna för sitt parti Reform UK, och han utropade sig som segrare redan tidigt på fredagsmorgonen. Den satiriska kandidaten Count Binface kom tvåa med 27%. Enligt många experter har fyllnadsvalet utvecklats till en fars, rapporterar SVT. I friidrotts-EM i Rom missade Daniel Ståhl medalj i diskus. Svenskan slutade fyra med ett kast på 68,22 meter, medan guldet gick till slovenen Christian Cheff efter ett kast på hela 72,51 meter. Daniel Ståhl uttrycker stor beundran för den höga nivån i tävlingen, enligt SVT Sport. En av landets mest trafikerade motorvägar, E22 genom Lund, kommer ikväll att stängas av för att slutföra ett större vägarbete. Under två veckors tid kommer trafiken ledas om på mindre vägar runt staden, och arbetet förväntas ha stor påverkan på framkomligheten. E22 mellan Malmö och Lund är landets äldsta motorväg. Den invigdes 1953 och kommer, när den öppnar igen om två veckor, ha ett extra körfält i varje riktning och nya avfarter. Detta rapporterar Sydsvenskan. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
5: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

Klockan är strax efter 11, det är fredags förmiddag och det här är Fun Radio 95,3 som alldeles strax ger dig musik med Milky Ösia, Just the way you are. Se till att inte missa den där aktuella sommarhitten. Det här är Martin Garrix och Ed Sheeran först i superaktuella Repeat It.

0: Milky Mallgrab och David Guetta i Just The Way You Are. Fun Radio 95,3. Specialdesignad musik det där för en solig och superhet fredag i sydvästra Skåne, minns han. Och vi ska fortsätta ge dig supermega dunderhet musik med till exempel Taylor, jag har Sienna Spiro på gång, och även en flashback från 00-talet för dig. Fortfarande lika aktuell, Anastasia och oförglömliga One Day In Your Life efter det här.
1: Vad är det egentligen barnen beskriver?
2: Man åker på den och det är
1: typ
2: att man gör.
1: Vinn entré för hela familjen till Tosselilla.
2: Det är roligt.
1: Lyssna efter dagens nästa ledtråd.
3: Mer info på funradio.se.
4: Fun Radio.
5: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
6: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris. Sommaren presenteras av
7: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
8: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
7: och Better Cars på Fosse.
9: You are worth better.
10: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Friks Elektriska. Vi är jordnära.
11: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
2: Letar du efter en sötnos som kan sköta diskostädning där hemma? Det kan vi tyvärr inte hjälpa dig med. Däremot har vi många skönheter hos oss som kan hjälpa dig med det mesta i trädgården.
3: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
4: Hej, här har ni Gråe. Det är jag som är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Känner du till att vi erbjuder dig och familjen en fantastisk möjlighet att övernatta här i vår vikingaby? Du kommer att få uppleva naturen, en sprakande eld i nattens mörker och många berättelser från vår vikingatid. Välkommen hit stora som små på sommarens mest spännande dagar och nätter på vikingatider.
5: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
6: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
2: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
3: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
4: Glasögonmagasinet.
5: Nu är det godisdags.
6: Ja, godis!
5: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
6: Ja, yeah! Vi sticker till Candies Lund!
5: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candies Lund. En god affär.
7: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
8: Gud vad skoj att du ska lägga plattor på uppfarten.
9: Jo då, bara allting klaffar så. På måndag 07.30 kommer markstenen. På onsdag eftermiddag kommer grusen. Och på torsdag så kommer de hämta jorden vi grävt upp. Och ja, nästa vecka på tisdag eller onsdag så kommer fogsanden också.
8: Det där låter lite krångligt. Det är mycket som ska klaffa för att det ska funka.
9: Nej då, jag har ju tagit tjänstledigt 6 veckor.
10: Beställ allt på ett och samma ställe så spar du tid och pengar. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. Nordan och grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. www.grus.nu.
5: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
11: Fun Radio. Vi spelar världen.

är en stekhet sommardag i sydvästra Skåne. Det är 2026 nu. Och den här låten, Anastasia, One Day in Your Life, den var stekhet på de stekheta sommardagarna 2004 faktiskt. Det var ett tag sedan, fortfarande precis lika bra. En typisk fun radio flashback. Taylor Swift om några minuter. Det här är först Guetta och Lopez.

0: låter där. Med en av de absolut bästa rösterna just nu i hela världen. Sienna Spiro och hennes Die on this Hill. Nyss också Taylor, I knew it, I knew you. Malmöfestivalen kommer i mål idag och ikväll. Jag ska berätta för dig vem som lirar innan hela konkarongen stänger för i år. Och så kommer du få ett tips om vad du kan hitta på med familjen också under dagen idag. I Skånes snabbaste eventkalender om några minuter.
1: Vad är det egentligen barnen beskriver?
2: Man åker på den och vet ju vad man gör.
1: Vinn entré för hela familjen till Tosselilla.
2: Det är roligt.
1: Lyssna efter dagens nästa ledtråd.
3: Mer info på funradio.se.
4: Fun Radio.
5: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
6: Sommaren presenteras av
7: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
8: Weberöds kakelkompani.
7: Och
9: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergårdens cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.

0: Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystemet. Anlita Frix Elektriska, du löser problem med ditt elsystem. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
1: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris. Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
2: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
3: Hej, här har ni Gråe. Jag är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Besök oss under vår vikingasommar och bli viking för en dag. Testa hantverk, prova på pilbåge och varför inte ta en fika i vår underbara miljö. Både en eller två sagor kommer du också få höra när du slår dig ner i vårt långhus. Välkomna hit stora som små till vikingasommar på vikingatider.
4: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
5: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Oh, vad var det nu de hette? Det var någonting med...
4: Vägg i vägg med Stadsteatern.
5: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
1: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
2: Glasögonmagasinet.
3: Nu är det godisdags.
4: Ja! Godis!
3: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
5: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
6: Ludde, har du sett vilka fina sommarleksaker jag har fått?
7: Ja, vad roliga!
6: En boll och en jätteskoj fjäder.
7: Vi springer ut och leker.
6: Det är ju som husse säger, bättre att leka ute än att sitta inne.
8: Vi har allting för din lilla skatt.
9: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
10: Du som driver företag, satsa på något som fastnar. Radioreklam går in i örat och stannar i huvudet.
11: Med Fun Radio når du en köpstark målgrupp mitt i yrkeslivet.
12: Fun Radio.
11: Läs mer om möjligheterna på funradio.se eller ring oss på 040 60 75 750. Fun Radio 95,3. Köpstarka lyssnare med regionens bästa musiksmak.
12: Fun Radio.
11: Vi spelar världens största

0: 95,3.
1: Fun Radio Guide.
0: Uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Här är Skånes snabbaste eventkalender och plötsligt så är festivalveckan inne på final och varför inte passa på att lära dig lite vikingahistoria också. Årets upplaga av Malmöfestivalen kommer i mål idag och rundar av med ingen mindre än Oskar Lindros på Stortorget från klockan 23 och in i natttimmarna. Jag vet att jag själv gärna hade hört de gamla snoklåtarna som Lindros gjorde ihop med Daniel Adams Ray under tidiga 00-talet. Men jag förstår att de flesta uppskattar hans musikgärning under 10-talet med hitlåtar som Från och med du och som producent för Veronica Maggios album. Hur som helst så är det i alla fall Oskar Lindros som avslutar årets Malmöfestival i år. Kolla festivalsajten för fullständigt festivalprogram. Och ända till sista helgen i augusti så kan du bege dig till Friluftsmuseet Vikingatider i Löddeköpinge där evenemanget Vikingasommar äger rum. Det här är en destination för alla som är intresserade av den mytomspunna vikingatiden och där du och familjen kan uppleva allt möjligt skoj och dessutom lära dig en massa om historia. I synnerhet vikingahistoria då naturligtvis. Torsdagar till söndagar så bjuds det på guidningar inne i själva vikingabyn. Man kan prova på en mängd olika vikingalekar. Det pågår sagoläsning flera gånger om dagen. Och naturligtvis så finns det goda möjligheter att fika ordentligt också. Så att alla i sällskapet håller energinivåerna uppe. Dessutom så är museibutiken och shoppen öppen. Och där kan man hitta snygga grejer och lokalproducerat hantverk med helt rätt vikingakänsla. Mer info om vikingatider finns på sajten vikingatider.se. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi mycket nöje.
0: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
1: Fun Radio Guide.
0: Så har du koll på läget.
1: Fun Radio.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
4: Det ska bli klart och fint, mestadels på de flesta håll här i sydvästra Skåne under eftermiddagen. Endast lättare molnighet kan förekomma på sina håll. Temperaturerna mellan 25 och 27 grader någonstans och svag till måttlig vind.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
3: I friidrotts-EM i Rom missade Daniel Ståhl medalj i diskus. Svensken slutade fyra med ett kast på 68,22 meter, medan guldet gick till slovenen Christian Tjeff efter ett kast på hela 72,51 meter. Daniel Ståhl uttrycker stor beundran för den höga nivån i tävlingen, enligt SVT Sport. En av landets mest trafikerade motorvägar, E22 genom Lund, kommer ikväll att stängas av för att slutföra ett större vägarbete. Under två veckors tid kommer trafiken ledas om på mindre vägar runt staden och arbetet förväntas ha stor påverkan på framkomligheten. E22 mellan Malmö och Lund är landets äldsta motorväg. Den invigdes 1953 och kommer när den öppnar igen om två veckor ha ett extra körfält i varje riktning och nya avfarter. Detta rapporterar Sydsvenskan. Torka och extremvärme i Europa hotar nästa års skördar allvarligt, enligt The Guardian. Raps, höstvete, korn och råg är särskilt utsatta. Och prognoser pekar mot fortsatt torrt väder, samtidigt som spannmålspriserna redan stigit kraftigt. Många odlingsregioner på kontinenten avvaktar regn eftersom åkrarna nu torkat ut helt. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
1: Det här är världens bästa jobbprogram.
0: All fun at work.
1: Varje vardag klockan 10.

0: rulla fram genom fredagslunchen. Hoppas ni har haft någonting gott att äta idag. Jag vet att många har lyxat till lite extra i och med att det är fredag och helgen snart är här. Madonna och Sabrina Carpenter fick det här med Bring Your Love. Och är det så att du är sugen på att dra till stranden? Det är klart ju det, denna sommarheta dag. Så står jag här med badvattentemperaturerna för hela regionen. Fun
1: Radio. Badvattentemperaturen presenteras av Skostallet i Staffanstorp.
0: Och vi börjar nere på Näset. Skönös havsbad just nu, 19 grader. Fria bad Helsingborg är 19. Dalbadet Trelleborg 18. Fastbo strandbad ligger på 20. Sibab 18. Ribban Malmö också 18 grader. Barsbäck strand 1 grad varmare med 19. Och Lumma Beach toppar listan med 20 grader i vattnet. Båstads Landskrona just nu 19 grader. Och strax vidare musiken bland annat med Sienna Spiro. Med stund med Terry Lover, det blir också Don Omar med Dansa Crudo. Vad är det egentligen barnen beskriver?
2: Man åker på den och det är typ att man gör.
0: Vinn entré för hela familjen till Tosselilla.
2: Det är roligt.
0: Lyssna efter dagens nästa ledtråd.
1: Mer info på funradio.se. Fun Radio.
3: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska. Vi är jordnära.
4: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
5: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Sommaren presenteras av
0: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
2: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
0: och Better Cars på Fosse.
1: You are worth better.
2: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
3: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på

0: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
1: Hej, här har ni Gråe. Det är jag som är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Känner du till att vi erbjuder dig och familjen en fantastisk möjlighet att övernatta här i vår vikingaby? Du kommer att få uppleva naturen, en sprakande eld i nattens mörker och många berättelser från vår vikingatid. Välkommen hit stora som små på sommarens mest spännande dagar och nätter på vikingatider.
2: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamarkliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
3: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
2: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
3: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
4: Glasögonmagasinet.
1: Nu är det godisdags.
5: Ja! Yeah! Godis!
1: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja! Vi sticker till Candys Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
6: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
7: Vill du ha sten till din trädgård nu? Enkelt. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark- och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. I vår utställning finns all inspiration för din trädgårdsplanering. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. www.grus.nu.
8: Jag äter bara mat med naturliga råvaror.
9: Och jag med!
10: Mammut, hund och katt.
11: Mammut, hund och katt.
12: Fun Radio.
13: Vi spelar världens

0: Det här är Fanny-stationen med Vansas Tits. Don Omar fick det här med Dansa Kuroro. Nu ska vi ta och tävla. Då är chansen att vinna biljetter till hela familjen. Entrébiljetter till Tosselilla Sommarland. Som nu i helgen, lördag och söndag, kör sin sista öppna helg för säsongen. Och chansen att bli vinnare av det här om du så tog koll på vad som beskrivs i dagens ledtrådar. Och det låter så här.
1: Det är av plast.
0: Någonting som är av plast handlar om idag.
1: Det är många olika färger.
0: Och det är många olika färger. Vad kan det tecken svara? Har du koll på det? Gå in på 50SC, klicka på banden längst upp på sidan och kläm ett svar så du chansen att bli en vinnare av entrébiljetter för hela familjen till Tosselilla. Stort lycka till!

0: Det är fredag på Find Your, där stationen med Ransom Tits. Be Brexa fick det här med New Religion. Och strax vidare bland annat med Catside, där vi antar Gabriella. Och så blir det också Mabel med Don't Call Me Up. Vad är det egentligen barnen beskriver?
1: Man åker på den och vet ju vad man gör.
0: Vinn entré för hela familjen till Tosselilla.
1: Det är roligt.
0: Lyssna efter dagens nästa ledtråd.
2: Mer info på funradio.se.
3: Fun Radio.
2: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris. Sommaren presenteras av
4: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
5: Weberöds kakelkompani.
4: Och
2: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergården cykel, södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar. Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
6: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
7: Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystemet.
8: Anlita Frix Elektriska, du löser problem med ditt elsystem.
7: Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
9: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
10: Vi skapar nycklar och varje sömn.
9: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
10: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
2: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
11: Hej, här har ni Gråe. Jag är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Besök oss under vår vikingasommar och bli viking för en dag. Testa hantverk, prova på pilbåge och varför inte ta en fika i vår underbara miljö. Både en eller två sagor kommer du också få höra när du slår dig ner i vårt långhus. Välkomna hit stora som små till vikingasommar på vikingatider.
12: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
2: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
13: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
2: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker. Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos

0: en god affär.
1: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
0: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
2: Ludde, det finns en butik där man både får råd och har råd.
3: Det låter ju fantastiskt.
4: Mammut, hund och katt.
5: Mammut, hund och katt.
6: Här i regionen finns många välskötta, effektiva och proffsiga företag. Men på en punkt sviktar det ibland. Kundens första intryck i telefon.
7: Tja, trycket på verkstad, tryck 2 för butik.
6: Det hade ju kunnat låta så här istället.
0: Du kommer nu att få två val. Tryck 1 för verkstad, tryck 2 för butik.
6: På Fun Radio Production har vi kontakt med många av Sveriges bästa röster. Vi ser till så att er telefonväxel är lika proffsig som resten av företaget. Läs mer om möjligheterna på funradio.se. Klicka på produktion.
8: Fun Radio.
9: Vi spelar

Du kommer till regionen för en konsert i Royal Arena i september. Och nu på sistone har man släppt en ny singel som är riktigt schysst också, som vi har precis börjat lira på den här kanalen. Netta Animal. Cat's Eye fick det här på Find Ya med förra storheten Gabriella. Strax nyheter och värdena klockan blir 13. Men först till Mabel, här i Don't Call Me Up. When I'm

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
4: Och
5: Kävlinge Zoo,
6: 20 år med allt till ditt husdjur.
7: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
8: Det ska bli klart och fint, mestadels på de flesta håll här i sydvästra Skåne under eftermiddagen. Endast lättare molnighet kan förekomma på sina håll. Temperaturerna mellan 25 och 27 grader någonstans och svag till måttlig vind.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
4: Och
5: Kävlinge Zoo,
6: 20 år med allt till ditt husdjur.
7: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
3: En av landets mest trafikerade motorvägar, E22 genom Lund, kommer ikväll att stängas av för att slutföra ett större vägarbete. Under 2 veckors tid kommer trafiken ledas om på mindre vägar runt staden och arbetet förväntas ha stor påverkan på framkomligheten. E22 mellan Malmö och Lund är landets äldsta motorväg. Den invigdes 1953 och kommer när den öppnar igen om 2 veckor ha ett extra körfält i varje riktning och nya avfarter. Detta rapporterar Sydsvenskan. Torka och extremvärme i Europa hotar nästa års skördar allvarligt, enligt The Guardian. Raps, höstvete, korn och råg är särskilt utsatta. Och prognoser pekar mot fortsatt torrt väder, samtidigt som spannmålspriserna redan stigit kraftigt. Många odlingsregioner på kontinenten avvaktar regn eftersom åkrarna nu torkat ut helt. Flera svenska exportföretag återfår nu pengar efter att USA:s högsta domstol ogiltigförklarat delar av de tullar som Donald Trump infört. Vitvarutillverkaren Electrolux har godkänts för en återbetalning på cirka 760 miljoner kronor. Men trots detta påverkas bolaget även fortsättningsvis av nya amerikanska tullar, vilket har bidragit till prishöjningar på 5-20% för kunder i Nordamerika, enligt företaget. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
1: Det här är världens bästa jobbprogram.
0: All fun at work.
1: Varje vardag klockan

fredag på Find Your. Klockan 13. Där fick musik från Sabina Carpenter, Busy Woman heter låten. Och nu till musik från killen som bjöd på en strålande konsert i Köpenhamn igår kväll. Och nästa stopp på hans världsturné, det sker i helgen vid Way Out West i Göteborg. Här är Somber med My Body Isn't Ready.

0: Här är musiken från Kygo, Save My Love heter låten.
1: Fun Radio.
2: Badvattentemperaturen presenteras av Skostallet i Staffanstorp.
0: Jag vill säga som att det låter i standen denna varma sommarheta dag i regionen. Båstads Landskrona just nu 19 grader i vattnet, Lomma Beach 20, Barsebäckstrand ligger på 19, Ribban Malmö 18, likadant på Simbap. Fastebo Strandbad ligger på 20, Dalabadet Trelleborg 18, Friabadet Helsingborg 19 och slutligen Skanörs havsbad just nu 19 grader i vattnet. Och strax vidare musiken bland annat med tjejen som bjöd på en strålande konsert enligt recensenterna igår kväll vid Way Out West. Det handlar om Sara Larsson strax med Midnight Sun. Vad är det egentligen barnen beskriver?
3: Man åker på den och det är typ att man gör.
0: Vinn entré för hela familjen till Tosselilla.
3: Det är roligt.
0: Lyssna efter dagens nästa ledtråd.
2: Mer info på funradio.se.
1: Fun Radio.
4: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
5: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris. Sommaren presenteras av
6: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
7: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
6: och Better Cars på Fosie.
8: You are worth better.
9: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska. Vi är jordnära.
10: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
11: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtat Second Hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats Second Hand.
3: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
4: Nej då, det är smidigare så här.
5: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
6: Hej, här har ni Gråe. Det är jag som är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Känner du till att vi erbjuder dig och familjen en fantastisk möjlighet att övernatta här i vår vikingaby? Du kommer att få uppleva naturen, en sprakande eld i nattens mörker och många berättelser från vår vikingatid. Välkommen hit, stora som små, på sommarens mest spännande dagar och nätter på vikingatider.
7: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
8: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF-bilar i Åkarp.
1: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
2: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
3: Glasögonmagasinet.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja! Yeah! Godis!
4: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja, vi sticker till Candys Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
6: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
7: Nu finns det en ny revolutionerande produkt hos Nordanå. Geokeramika kombinerar det bästa av två världar. En snygg keramisk platta med en stabil och dränerande underdel. Perfekt för såväl uppfarter som uteplatser. Välj bland 100 olika designer. Så innan du köper granitkeramik, låt oss förklara fördelarna med geokeramika. Välkommen till Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
4: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
8: Fun Radio. Vi spelar världens största

0: Sommar heter Kevin Little fick det här med Tranman. Nu ska vi ta och tävla. Missa inte chansen för dig att vinna entrébiljetter till hela familjen till Tosslilla. Som kör sin sista öppna helg. Nu är helgen lördag och söndag. Och chansen att vinna entrébiljetter till hela familjen. Och det står att ta koll på vad som beskrivs i dagens klipp. Och det låter så här idag.
1: Jag har plast.
0: Någonting som är av plast.
1: Det är många olika färger.
0: Och så ska vi ta och ge en extra ledtråd också för att göra det ytterligare lite lättare.
1: Det kan röra på sig.
0: Fast det kanske inte blev så där jättelätt ändå. Vad är det som beskrivs i klippen? Har du koll på det? Gå in på Fantasia, klicka på banden längst upp på sidan och lämna ett svar. Så du chansen att bli vinnare av entrébiljetter till hela familjen till Tosslilla nu i helgen. Stort lycka!

0: SBO från succéalbumet Romantic. Bruno Mars fick det här på Find You med I Just Might. Och strax vidare musiken bland annat med Dua Lipa och till exempel Ariana Grande väntar Hate That I Made You Love Me. Vad är det egentligen barnen beskriver?
1: Man åker på den och det är tur att man gör.
0: Vinn entré för hela familjen till Tosselilla.
1: Det är roligt.
0: Lyssna efter dagens nästa ledtråd.
2: Mer info på funradio.se.
3: Fun Radio.
2: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand. Sommaren presenteras av
4: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
5: Weberöds kakelkompani.
4: Och
2: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergårdens cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.

0: Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem. Anlita Friks Elektriska, du löser problem med ditt elsystem. Ring 046 98 111 eller besök friksel.se.
1: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
2: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
3: Hej, här har ni Gråe. Jag är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Besök oss under vår vikingasommar och bli viking för en dag. Testa hantverk, prova på pilbåge och varför inte ta en fika i vår underbara miljö. Både en eller två sagor kommer du också få höra när du slår dig ner i vårt långhus. Välkomna hit stora som små till vikingasommar på vikingatider.
4: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
5: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
2: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den
1: till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
2: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service.

0: hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
1: Nu är det godisdags.
2: Ja! Yeah! Godis!
1: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
2: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
3: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
1: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
4: Och vilken god kattmat jag har fått.
5: Ja, du gillar ju sån mat med klös i. Mammut,
6: hund och katt. Mammut, hund och katt.
7: Fun Radios lyssnare lägger 6,1 miljarder på sina bilar varje år. Det kan vara bra att känna till för dig som jobbar med marknadsföring i Skåne.
8: Med Fun Radio når du en köpstark målgrupp mitt i yrkeslivet.
9: Fun Radio.
8: Läs mer om möjligheterna på funradio.se eller ring oss på 040 60 75 750. Fun Radio 95,3. Köpstarka lyssnare med regionens bästa musiksmak.
9: Fun Radio.
8: Vi spelar världens

0: Här fick musiken från Ariana Grande. Hetare Made You Love Me heter låten. Ariana Grande som nu framöver gör de sista stoppen på sin stora världsturné. Sen ska hon enligt uppgift ta en lång, lång break för att ladda batterierna. Hon verkar vara ganska utarbetad. Strax i klockan 14. Du väntar nyheter och värme. Innan det ska vi ta och kika till evenemangssvängen. Och idag är ju sista dagen på Malmöfestivalen.
1: Fun Radio 95,3.
2: Fun Radio Guy.
1: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen.
3: Här är Skånes snabbaste eventkalender och plötsligt så är festivalveckan inne på final och varför inte passa på att lära dig lite vikingahistoria också. Årets upplaga av Malmöfestivalen kommer i mål idag och rundar av med ingen mindre än Oskar Lindros på Stortorget från klockan 23 och in i natttimmarna. Jag vet att jag själv gärna hade hört de gamla snoklåtarna som Lindros gjorde ihop med Daniel Adams-Ray under tidiga 00-talet. Men jag förstår att de flesta uppskattar hans musikgärning under 10-talet med hitlåtar som Från och med du och som producent för Veronica Maggios album. Hur som helst så är det i alla fall Oskar Lindros som avslutar årets Malmöfestival i år. Kolla festivalsajten för fullständigt festivalprogram. Och ända till sista helgen i augusti så kan du bege dig till Friluftsmuseet Vikingatider i Löddeköpinge där evenemanget Vikingasommar äger rum. Det här är en destination för alla som är intresserade av den mytomspunna vikingatiden och där du och familjen kan uppleva allt möjligt skoj och dessutom lära dig en massa om historia. I synnerhet vikingahistoria då naturligtvis. Torsdagar till söndagar så bjuds det på guidningar inne i själva vikingabyn. Man kan prova på en mängd olika vikingalekar. Det pågår sagoläsning flera gånger om dagen och naturligtvis så finns det goda möjligheter att fika ordentligt också så att alla i sällskapet håller energinivåerna uppe. Dessutom så är museibutiken och shoppen öppen och där kan man hitta snygga grejer och lokalproducerat hantverk med helt rätt vikingakänsla. Mer info om vikingatider finns på sajten vikingatider.se. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi mycket nöje.
1: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Fun Radio Guide.
1: Så har du koll på läget. Fun Radio.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
4: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
5: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
6: Det ska bli klart och fint, mestadels på de flesta håll här i sydvästra Skåne under eftermiddagen. Endast lättare molnighet kan förekomma på sina håll. Temperaturerna mellan 25 och 27 grader någonstans och svag till måttlig vind.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
4: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
5: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
3: Torka och extremvärme i Europa hotar nästa års skördar allvarligt, enligt The Guardian. Raps, höstvete, korn och råg är särskilt utsatta. Och prognoser pekar mot fortsatt torrt väder, samtidigt som spannmålspriserna redan stigit kraftigt. Många odlingsregioner på kontinenten avvaktar regn eftersom åkrarna nu torkat ut helt. Flera svenska exportföretag återfår nu pengar efter att USA:s högsta domstol ogiltigförklarat delar av de tullar som Donald Trump infört. Vitvarutillverkaren Electrolux har godkänts för en återbetalning på cirka 760 miljoner kronor. Men trots detta påverkas bolaget även fortsättningsvis av nya amerikanska tullar, vilket har bidragit till prishöjningar på 5-20% för kunder i Nordamerika, enligt företaget. I England har högerpopulisten Nigel Farage åter tagit plats i parlamentet efter att ha vunnit fyllnadsvalet i Clacton. Farage säkrade en övertygande seger med 63% av rösterna för sitt parti Reform UK, och han utropade sig som segrare redan tidigt på fredagsmorgonen. Den satiriska kandidaten Count Binface kom tvåa med 27%. Enligt många experter har fyllnadsvalet utvecklats till en fars, rapporterar SVT. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
1: Det här är världens bästa jobbprogram.
0: All fun at work.
1: Varje vardag klockan

Definitivt en ny världsartist visade han igår kväll vid konserten i Köpenhamn. Somber fick det här med Potential. Nu till en ny musik från Taylor Swift. Här är I Knew It, I Knew You.

0: Vi rullar fram genom en fredags eftermiddagen. Det är Jomar i studion. Där fick musik från One Republic. Need Your Love heter låten. Och nu ska vi ta och kika till badvattentemperaturerna för er som är sugna på att ta till stranden. Fun
1: Radio. Badvattentemperaturen presenteras av Skostallet i Staffanstorp.
0: Det börjar i Landskrona. Båsthusen där just nu 19 grader. Leoma Beach 20. Barsebäckstrand 19. Ribban Malmö ligger på 18 grader just nu. Sibap 18. Fastbostrandbord 20. Dalabadet Trelleborg 18. Friabad Helsingborg 19. Och slutligen Skanös havsbad just nu 19 grader i vattnet. Och strax vidare musiken bland annat med Harry Styles. Om en stund American Girls. Vad är det egentligen barnen beskriver?
2: Man åker på den och det är vad man gör.
0: Vinn entré för hela familjen till Tosselilla.
2: Det är roligt.
0: Lyssna efter dagens nästa ledtråd.
1: Mer info på funradio.se. Fun Radio.
3: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök friksel.se. Friks Elektriska. Vi är jordnära.
4: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
5: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Sommaren presenteras av
0: P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund och
1: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
0: och Better Cars på Fosse. You are worth better.
1: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
2: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
3: Hej, jag heter Pekka. Jag är en finsk robot. Jag vet allt om matematik men ingenting om service eller personligt bemötande. Det var därför jag fick sparken från Lunds Spark och Maskin. De säljer allt för trädgården med personlig service medan jag mer gillar att supa och titta på ishockey. Så mig träffar du inte på Lunds Spark och Maskin. Hälsningar Pekka, den finska roboten.
4: Hos Lunds Park och Maskin har vi maskinerna du behöver och servicen du inte kan vara utan.
5: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
6: Hej, här har ni Gråe. Det är jag som är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Känner du till att vi erbjuder dig och familjen en fantastisk möjlighet att övernatta här i vår vikingaby? Du kommer att få uppleva naturen, en sprakande eld i nattens mörker och många berättelser från vår vikingatid. Välkommen hit, stora som små, på sommarens mest spännande dagar och nätter på vikingatider.
7: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
8: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Oh, vad var det nu de hette?

0: som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF-bilar i Åkarp.
1: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
2: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
3: Glasögonmagasinet.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja! Yeah! Godis!
4: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär. Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girlband Boyband. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
6: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
7: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Så kom hit när det passar dig och bli inspirerad. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
8: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
9: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
8: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
9: Ja, man vill ju ha något som biter.
10: Vi har allting för din lilla skatt.
11: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöks torg i Lund.

klassiker från Rihanna, du fick Diamond. Så är det så att du väntar på dagens ledtrådar i vår tävling om biljetter till Tosselilla, så ska vi ta och tävla igen om ungefär en kvart, 20 minuter. Först till musik från Chappell Roan bland annat. Här är Good Luck Babe.

0: Det är fredag på Find Your. Vi närmar oss helgen med Stormsteg. Ed Sheeran fick det här med Overpass Café också. Men leve med nya singeln Edge of Desire som de gör tillsammans med Jonas Blå. Och strax vidare bland annat med Justin Bieber. Vad säger de om Ghost? Och sen också Milky med senaste dundreten Just The Way You Are. Vad är det egentligen barnen beskriver?
1: Man åker på den och det är tur att man gör.
0: Vinn entré för hela familjen till Tosselilla.
1: Det är roligt.
0: Lyssna efter dagens nästa ledtråd.
2: Mer info på funradio.se.
3: Fun Radio.
2: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris. Sommaren presenteras av
4: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
5: Weberöds kakelkompani.
4: Och
2: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergårdens cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar. Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
6: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
7: Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem.
8: Anlita Frix Elektriska. Du löser problem med ett elsystem.
7: Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
9: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
10: Vi skapar nycklar.
9: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
10: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
2: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
11: Hej, här har ni Gråe. Jag är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Besök oss under vår vikingasommar och bli viking för en dag. Testa hantverk, prova på pilbåge och varför inte ta en fika i vår underbara miljö. Både en eller två sagor kommer du också få höra när du slår dig ner i vårt långhus. Välkomna hit stora som små till vikingasommar på vikingatider.
2: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
12: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
13: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade.
0: Nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll.

0: godisdags.
1: Ja! Yeah! Godis!
0: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
1: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
2: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
0: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
3: Ludde, titta vilket fint halsband jag har fått. Oh,
4: snygging! Ruff.
5: Mammut, hund och katt.
6: Fun Radio.
7: Vi spelar världens...

0: Här fick du den nya versionen av Just the Way You Are, signerade Milky och David Guetta. Strax är klockan 15, det väntar nyheter och värre. Medan det ska vi ta och tävla, för nu i helgen, lördag och söndag, så är det de två sista dagarna på säsongen för Tosselilla i Tumlilla. Då chansen att vinna entrébiljetter för hela familjen om vi säger att du blir en vinnare i vår tävling. Och din uppgift är att lyckas lista ut vad som beskrivs.
1: Det är av plast.
0: Vi söker någonting idag som är av plast.
1: Det är många olika färger.
0: Så har det många olika kulörer. Och vi tar en sista ledtråd också.
1: Det kan röra på sig.
0: Vad kan detta handla om? Har du koll på?

det. Har du en modig gissning, gå in på 50.se, klicka på banner längst upp på sidan och lämna ett svar, så har du chansen att bli en vinnare av entrébiljetter för hela familjen nu i helgen på Tosselilla. Stort lycka till!

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
4: Och
5: Kävlinge Zoo,
6: 20 år med allt till ditt husdjur.
7: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
8: Under kvällen och natten, lättare molnighet men uppehållsväder. Det är vad som väntar oss, och mitt i natten så får vi 15-16 grader ungefär. Imorgon så blir det lättare molnighet och temperaturer på 25-27 grader ungefär.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
4: Och
5: Kävlinge Zoo,
6: 20 år med allt till ditt husdjur.
7: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
3: Flera svenska exportföretag återfår nu pengar efter att USA:s högsta domstol ogiltigförklarat delar av de tullar som Donald Trump infört. Vitvarutillverkaren Electrolux har godkänts för en återbetalning på cirka 760 miljoner kronor. Men trots detta påverkas bolaget även fortsättningsvis av nya amerikanska tullar, vilket har bidragit till prishöjningar på 5-20% för kunder i Nordamerika, enligt företaget. I England har högerpopulisten Nigel Farage åter tagit plats i parlamentet efter att ha vunnit fyllnadsvalet i Clacton. Farage säkrade en övertygande seger med 63% av rösterna för sitt parti Reform UK, och han utropade sig som segrare redan tidigt på fredagsmorgonen. Den satiriska kandidaten Count Binface kom tvåa med 27%. Enligt många experter har fyllnadsvalet utvecklats till en fars, rapporterar SVT. I friidrotts-EM i Rom missade Daniel Ståhl medalj i diskus. Svensken slutade fyra med ett kast på 68,22 meter, medan guldet gick till slovenen Christian Cheff efter ett kast på hela 72,51 meter. Daniel Ståhl uttrycker stor beundran för den höga nivån i tävlingen, enligt SVT Sport. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
5: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
5: Det här är världens bästa jobbprogram.
0: All fun at work.
5: Varje vardag klockan

0: Han heter Alex Warren, du fick ett Fever Dream här på Find Your. Det är helt nytt.
1: New music.
2: Ny musik på Fun Radio.
0: Nämligen nya singeln från Cat's Eye. Den heter Animal.

0: Det är fredag och vi rullar mot helg och här är ett strålande samarbete. Madonna tillsammans med Sabrina Carpenter i Bring Your Love igen. Också en klassiker från Black Eyed Peas. I Got a Feeling heter låten. Och jag har en känsla av att det är många som är sugna på att dra till stranden idag. Det är ju en del som jobbar, då kanske man inte kan dra till stranden sådär. Hux flux. Men är det så att du fortfarande har semester eller en ledig dag så kan jag berätta om badvattentemperaturen. Fun
1: Radio. Badvattentemperaturen presenteras av Skostallet i Staffanstorp.
0: Vi börjar i Landskrona. Båstadhus Landskrona just nu 19 grader. Lomma Beach 20. Bäckstrand ligger på 19, Ribban Malmö 18, Sibbapp också 18 grader i vattnet. Falsterbo Strandbad ligger på 20, Dalabadet Trelleborg 18, Friabad Helsingborg 19 och slutligen Skanörs havsbad just nu 19 grader i vattnet. Och alldeles strax vidare musiken, då väntar Sienna Spiro med Material Lover. Vad är det egentligen barnen beskriver?
2: Man åker på den, men det är tur att man gör.
0: Vinn entré för hela familjen till Tosselilla.
2: Det är roligt.
0: Lyssna efter dagens nästa ledtråd.
1: Mer info på funradio.se. Fun Radio.
3: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
4: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris. Sommaren presenteras av
5: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
4: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
5: och Better Cars på Fosie.
6: You are worth better.
7: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska. Vi är jordnära.
8: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fose.
2: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girlband Boyband. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
3: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
4: Hej, här har ni Gråe. Det är jag som är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Känner du till att vi erbjuder dig och familjen en fantastisk möjlighet att övernatta här i vår vikingaby? Du kommer att få uppleva naturen, en sprakande eld i nattens mörker och många berättelser från vår vikingatid. Välkommen hit stora som små på sommarens mest spännande dagar och nätter på vikingatider.
5: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
6: En sak är säker. Den var inte servad på Lunds park och maskin.
7: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Oh, vad var det nu de hette?

0: som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
2: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
3: Glasögonmagasinet.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja! Yeah! Godis!
4: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
6: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
7: När du ska göra om i trädgården behöver du ett stensäkert val. Grus.nu har servat Skåne sedan mer än 30 år. Vi har stora lager lokalt och kör ut med egna lastbilar. Därför blir det snabbare och smidigare. Behöver du inspiration? Besök vår utställning som har öppet dygnet runt. Välkommen till Nordanå grusterminal. www.grus.nu.
4: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
8: Fun Radio. Vi spelar världen.

0: Hennes konsert igår kväll i Göteborg fick en strålande recension av bland annat av Expressens recensent. Så Lawson fick det här med Crash och strax vidare bland annat med Lady Gaga. Hon dyker upp med Rain on Me. Det blir också Rita Oras klassiker I Will Never Let You Down. Vad är det egentligen barnen beskriver?
1: Man åker på den och vet ju vad man gör.
0: Vinn entré för hela familjen till Tosselilla.
1: Det är roligt.
0: Lyssna efter dagens nästa ledtråd.
2: Mer info på funradio.se.
3: Fun Radio.
2: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand. Sommaren presenteras av
4: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
5: Weberöd kakelkompani.
4: Och
2: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergårdens cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.

0: Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem. Anlita Frix Elektriska, vi löser problem med ditt elsystem. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
1: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas. Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
2: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
3: Hej, här har ni Gråe. Jag är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Besök oss under vår vikingasommar och bli viking för en dag. Testa hantverk, prova på pilbåge och varför inte ta en fika i vår underbara miljö. Både en eller två sagor kommer du också få höra när du slår dig ner i vårt långhus. Välkomna hit stora som små till vikingasommar på vikingatider.
4: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamarkliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
5: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Åh, vad var det nu de hette?

0: gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
2: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
3: Glasögonmagasinet.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja! Yeah! Godis!
4: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja, vi sticker till Candys Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
6: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
4: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
7: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
8: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
7: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
8: Ja, man vill ju ha något som biter.
9: Vi har allting för din lilla skatt.
10: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
11: Här i regionen finns många välskötta, effektiva och proffsiga företag. Men på en punkt sviktar det ibland. Kundens första intryck i telefon.
12: Hallå? Ja, just nu är det många som ringer.
11: Det hade ju kunnat låta så här istället.
13: Just nu är det många som ringer. Vi svarar på ditt samtal så fort vi hinner.
11: På Fun Radio Production har vi kontakt med många av Sveriges bästa röster. Vi ser till så att er telefonväxel är lika proffsig som resten av företaget. Läs mer om möjligheterna på funradio.se. Klicka på produktion.
14: Fun Radio.
15: Vi spelar väl.

0: En klassiker på Friday är från Rita Ora, I Will Never Let Down heter låten. Strax nyheter och väder, det blir också trafik när klockan blir 16. Men innan det ska vi ta och tävla, för nu är helgen, lördag och söndag. Det är de sista dagarna som Tosselilla har öppet. Och chansen att vara där tillsammans med hela din familj, om det är så att du har koll på dagens ledtrådar. Ska ta och spela upp dem igen.
1: Vi har plast.
0: Vi söker någonting som är av plast idag.
1: Det är många olika färger.
0: Vi har många olika kulörer och vi tar en tredje ledtråd också.
1: Det kan röra på sig.
0: Vad kan detta tänkas vara? Har du en gissning? Gå in på Fantasia, klicka på bannern längst upp på sidan och lämna ett svar, så har du chansen att bli en vinnare. Stort lycka till!
2: Fun Radio 95,3.
3: Fun Radio Guide.
2: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen.
4: Här är Skånes snabbaste eventkalender och plötsligt så är festivalveckan inne på final. Och varför inte passa på att lära dig lite vikingahistoria också? Årets upplaga av Malmöfestivalen kommer i mål idag och rundar av med ingen mindre än Oskar Lindros på Stortorget från klockan 23 och in i natttimmarna. Jag vet att jag själv gärna hade hört de gamla snoklåtarna som Lindros gjorde ihop med Daniel Adams-Ray under tidiga 00-talet. Men jag förstår att de flesta uppskattar hans musikgärning under 10-talet med hitlåtar som Från och med du och som producent för Veronica Maggios album. Hur som helst så är det i alla fall Oskar Lindros som avslutar årets Malmöfestival i år. Kolla festivalsajten för fullständigt festivalprogram. Och ända till sista helgen i augusti så kan du bege dig till Friluftsmuseet Vikingatider i Löddeköping, där evenemanget Vikingasommar äger rum. Det här är en destination för alla som är intresserade av den mytomspunna vikingatiden och där du och familjen kan uppleva allt möjligt skoj och dessutom lära dig en massa om historia. I synnerhet vikingahistoria då naturligtvis. Torsdagar till söndagar så bjuds det på guidningar inne i själva vikingabyn. Man kan prova på en mängd olika vikingalekar. Det pågår sagoläsning flera gånger om dagen. Och naturligtvis så finns det goda möjligheter att fika ordentligt också, så att alla i sällskapet håller energinivåerna uppe. Dessutom så är museibutiken och shoppen öppen och där kan man hitta snygga grejer och lokalproducerat hantverk med helt rätt vikingakänsla. Mer info om vikingatider finns på sajten vikingatider.se. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi mycket nöje.
2: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
3: Fun Radio Guide.
2: Så har du koll på läget.
3: Fun

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
4: Under kvällen och natten, lättare molnighet men uppehållsväder. Det är vad som väntar oss, och mitt i natten så får vi 15-16 grader ungefär. Imorgon så blir det lättare molnighet och temperaturer på 25-27 grader ungefär.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
3: I friidrotts-EM i Rom missade Daniel Ståhl medalj i diskus. Svensken slutade fyra med ett kast på 68,22 meter, medan guldet gick till slovenen Christian Tjeff efter ett kast på hela 72,51 meter. Daniel Ståhl uttrycker stor beundran för den höga nivån i tävlingen, enligt SVT Sport. En av landets mest trafikerade motorvägar, E22 genom Lund, kommer ikväll att stängas av för att slutföra ett större vägarbete. Under två veckors tid kommer trafiken ledas om på mindre vägar runt staden, och arbetet förväntas ha stor påverkan på framkomligheten. E22 mellan Malmö och Lund är landets äldsta motorväg. Den invigdes 1953 och kommer, när den öppnar igen om två veckor, ha ett extra körfält i varje riktning och nya avfarter. Detta rapporterar Sydsvenskan. Torka och extremvärme i Europa hotar nästa års skördar allvarligt, enligt The Guardian. Raps, höstvete, korn och råg är särskilt utsatta, och prognoser pekar mot fortsatt torrt väder, samtidigt som spannmålspriserna redan stigit kraftigt. Många odlingsregioner på kontinenten avvaktar regn eftersom åkrarna nu torkat ut helt. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
5: Cykelkraft, när du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
6: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
7: Just nu pågår Malmöfestivalen, och det innebär att ett stort antal gator är avstängda i centrala Malmö. Är det så att du planerar att besöka festivalen, rekommenderar Malmö stad kollektivtrafik. Och i Malmö också Linnégatan avstängd för fordonstrafik i östlig körriktning på grund av VA-betan. Omledning av trafiken sker ställt med orange vägvisning, och det är risk för kö.
1: Presenteras av
5: Cykelkraft, när du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
6: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

0: Det är fredag och helgen närmar sig med stormsteg. Senast Spiro fick det här med Die on this Hill. Och nu till en nytt ifrån Martin Garrix och Ed Sheeran.
1: New music.
2: Ny musik på Fun Radio.

0: publiken var lyrisk och fansen var i extas vid festivalen Syd för solen där Somber uppträdde igår kväll. Du fick Homebreaker här på Find Your. Nu ska vi ta och kika till badvattentemperaturen. Fun
1: Radio. Badvattentemperaturen presenteras av Skostallet i Staffanstorp.
0: Vi börjar ner på Näset. Skanås havsbad just nu 19 grader. Friabad i Helsingborg 19. Dalbad och Trelleborg just nu 18. Sen har vi Falsterbo strandbad på härliga 20 grader just nu. Sivab 18. Ribban Malmö 18. Och Barsbäcks strand ligger just nu på 19 grader. Lomma Beach 20. Och slutligen Båstad och Landskrona just nu 19 grader i vattnet. Och strax vidare musiken bland annat med en av sommarens stora hitlåtar. Det handlar om Calvin Harris. Vad är det egentligen barnen beskriver?
2: Man åker på den och det är tur att man gör.
0: Vinn entré för hela familjen till Tosselilla.
2: Det är roligt.
0: Lyssna efter dagens nästa ledtråd.
1: Mer info på funradio.se. Fun Radio.
3: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska, vi är jordnära.
4: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
5: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Sommaren presenteras av
0: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
2: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
0: och Better Cars på Fosse.
1: You are worth better.
3: Den var inte heller servad på Lunds park och maskin.
2: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
4: Hej, här har ni Gråe. Det är jag som är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Känner du till att vi erbjuder dig och familjen en fantastisk möjlighet att övernatta här i vår vikingaby? Du kommer att få uppleva naturen, en sprakande eld i nattens mörker och många berättelser från vår vikingatid. Välkommen hit, stora som små, på sommarens mest spännande dagar och nätter på vikingatider.
5: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
2: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
6: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
7: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Oh, vad var det nu de hette?

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
2: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
3: Glasögonmagasinet.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja! Yeah! Godis!
4: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
6: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
7: Behöver du hårdvara till trädgården? Grus.nu gör det enkelt för dig. Ange material och mängd och se vad det kostar direkt. Välj kort eller delbetalning med Wally och få allt levererat vid ett och samma tillfälle. Behöver du inspiration? Besök vår utställning. Välkommen till Nordan och Grusterminal. www.grus.nu.
8: Ludde, har du sett vilka fina sommarleksaker jag fått?
9: Ja, vad roliga!
8: En boll och en jätteskoj fjäder.
9: Vi springer ut och leker.
8: Det är ju som husse säger, bättre att leka ute än att sitta inne.
10: Vi har allting för din lilla skatt.
11: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karex Torg i Lund.
12: Fun Radio.
13: Vi spelar världens största

0: Ja, och helgen närmar sig med stormsteg. Kygo fick det här med Save My Love igen, och också nya singeln från Taylor Swift. Den heter I Knew It, I Knew You. Och strax vidare bland annat med Bruno Mars. Det väntar I Just Might. Och med stund också Sam Smith med How Do You Sleep. Vad är det egentligen barnen beskriver?
1: Man åker på den och vet ju vad man gör.
0: Vinn entré för hela familjen till Tosselilla.
1: Det är roligt.
0: Lyssna efter dagens nästa ledtråd.
2: Mer info på funradio.se.
3: Fun Radio.
2: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris. Sommaren presenteras av
4: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
5: Weberöds kakelkompani.
4: Och
2: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergårdens cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar. Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
6: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
7: Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystemet.
8: Anlita Frix Elektriska, vi löser problem med ditt elsystem.
7: Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
9: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
10: Vi skapar nycklar.
9: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
10: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
2: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
11: Hej, här har ni Gråe. Jag är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Besök oss under vår vikingasommar och bli viking för en dag. Testa hantverk, prova på pilbåge och varför inte ta en fika i vår underbara miljö. Både en eller två sagor kommer du också få höra när du slår dig ner i vårt långhus. Välkomna hit stora som små till vikingasommar på vikingatider.
12: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
13: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
2: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
3: Glasögonmagasinet.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja! Yeah! Godis!
4: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja, vi sticker till Candys Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär. Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
6: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
4: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
7: Ludde, sitt och ät fint.
8: Det är så gott, så gott.
9: Mammut, hund och katt.
10: Mammut, hund och katt.
11: Fun Radios lyssnare handlar livsmedel för 5,5 miljarder varje år. Med rätt marknadsföring kan de bli dina nya kunder.
12: Med Fun Radio når du en köpstark målgrupp mitt i yrkeslivet.
13: Fun Radio.
12: Läs mer om möjligheterna på funradio.se eller ring oss på 040 60 75 750. Fun Radio 95,3. Köpstarka lyssnare med regionens bästa musiksmak.
13: Fun Radio.
12: Vi spelar världens största

Spår från senaste albumet The Romantic. Bruno Mars fick det här på Find Your med I Just Might. Och nu är det dags för många att snart stämpla ut från jobbet. När klockan blir 17 blir det nyheter, trafik och väder också. Men först till musik från Sam Smith. Hey, how do you sleep?

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
4: Under kvällen och natten, lättare molnighet men uppehållsväder. Det är vad som väntar oss, och mitt i natten så får vi 15-16 grader ungefär. Imorgon så blir det lättare molnighet och temperaturer på 25-27 grader ungefär.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
3: En av landets mest trafikerade motorvägar, E22 genom Lund, kommer ikväll att stängas av för att slutföra ett större vägarbete. Under 2 veckors tid kommer trafiken ledas om på mindre vägar runt staden, och arbetet förväntas ha stor påverkan på framkomligheten. E22 mellan Malmö och Lund är landets äldsta motorväg. Den invigdes 1953 och kommer, när den öppnar igen om 2 veckor, ha ett extra körfält i varje riktning och nya avfarter. Detta rapporterar Sydsvenskan. Torka och extremvärme i Europa hotar nästa års skördar allvarligt, enligt The Guardian. Raps, höstvete, korn och råg är särskilt utsatta, och prognoser pekar mot fortsatt torrt väder, samtidigt som spannmålspriserna redan stigit kraftigt. Många odlingsregioner på kontinenten avvaktar regn eftersom åkrarna nu torkat ut helt. Flera svenska exportföretag återfår nu pengar efter att USA:s högsta domstol ogiltigförklarat delar av de tullar som Donald Trump infört. Vitvarutillverkaren Electrolux har godkänts för en återbetalning på cirka 760 miljoner kronor. Men trots detta påverkas bolaget även fortsättningsvis av nya amerikanska tullar, vilket har bidragit till prishöjningar på 5-20% för kunder i Nordamerika, enligt företaget. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
5: Cykelkraft, när du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
6: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
7: Just nu pågår Malmöfestivalen, och innebär att ett stort antal gator är avstängda i centrala Malmö. Är det så att du planerar att besöka festivalen, rekommenderar Malmö stad kollektivtrafik. Och i Malmö också Linnégatan avstängd för fordonstrafik i östlig körriktning på grund av VA-betan. Omledning av trafiken sker ställt med orange vägvisning, och det är risk för kö.
1: Presenteras av
5: Cykelkraft, när du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
6: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
1: Är världens bästa jobbprogram.
0: All fun at work.
1: Varje vardag klockan 10.

Det är fredag, klockan är 17 och det är en hel del som sitter i bilen på vägen från jobbet just nu. Till alla jag säger stort grattis, härligt jobbat, välkomna till helgen. Nu till sommarmusik från Melev med schysst helgkänsla. Här är tillsammans med Jonas Blue i låten Edge of Desire.

0: Love Find Us, det är Fjolan med Ransas Tits. Det är Johan Studion. One Republic fick det här med Need Your Love. Och nu ska vi ta och kika till badvattentemperaturerna för dig som är sugen på att dra till stranden ikväll. Fun
1: Radio. Badvattentemperaturen presenteras av Skostallet i Staffanstorp.
0: Vi börjar i Falsterbo. Falsterbo strandbad just nu 20 grader i vattnet. Dalabadet Trelleborg 18, Friabad i Helsingborg 19 och Skanös havsbad just nu 19. Båstadhus Härskrona 19, Lomma Beach 20, Barsbäckstrand ligger på 19 och Ribban Malmö just nu 18. Likaså på Sibbap. Och strax vidare musiken bland annat med Nelly Furtados klassiker Turn Off The Light. Det blir också Chapel Ron med Pink Pony Club.
2: Vad är det egentligen barnen beskriver?
3: Man åker på den och det är tur att man gör.
2: Vinn entré för hela familjen till Tosselilla.
3: Det är roligt.
2: Lyssna efter dagens nästa ledtråd.
1: Mer info på funradio.se. Fun Radio.
4: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
5: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris. Sommaren presenteras av
6: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
5: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
6: och Better Cars på Fosie.
7: You are worth better.
8: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Anlita Frix Elektriska, du löser problem med ditt elsystem. Frix Elektriska, vi är jordnära.
5: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
9: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
10: Better Cars. You are worth better.
9: Välkommen till Better Cars på Fosie.
11: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
12: Hej, här har ni Gråe. Det är jag som är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Känner du till att vi erbjuder dig och familjen en fantastisk möjlighet att övernatta här i vår vikingaby? Du kommer att få uppleva naturen, en sprakande eld i nattens mörker och många berättelser från vår vikingatid. Välkommen hit stora som små på sommarens mest spännande dagar och nätter på vikingatider.
13: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler, Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.

0: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
1: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Vad var det nu de hette?

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF-bilar i Åkarp.
1: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
2: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
3: Glasögonmagasinet.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja! Yeah! Godis!
4: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
6: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
7: Vill du ha gräs nu? Enkelt. Köp på rulle hos Nordanå och du har färdig gräsmatta på 4 veckor. Billigare än du tror. Hämta själv eller få det transporterat hem till dig. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. Gå in på www.grus.nu. Grus.nu.
4: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
8: Fun Radio.

Det är fredag på Find Your, det är Johan för att mikrofonen. Nelly Furtado fick det här med klassiken Turn Off The Light. Och missa inte vad som händer lite senare ikväll. Efter klockan 18 är det dags för Fun Total Party med fredagskvällens bästa popmusikmix i klockan 23 med radioprogrammet Prismatic, som hostas av ingen mindre än Tiesto. Sedan vid midnatt, Spinning Sessions från Spinning Records. Missa inte det lite senare ikväll. Och strax ska vi ta och bjuda på också nya singlar från Superhigh. Anywhere With You dyker upp, men först till Ed Sheeran, här är Celestia.

0: Fredrik Fell på Find Your, där fick musik från Milky, Just The Way You Are hette låten. Och strax vidare musiken, bland annat med Dua Lipa. Det väntar Don't Start Now. Men så är det också Cat's Eye med Gabriella, så stanna kvar.
1: Vad är det egentligen barnen beskriver?
2: Man åker på den och vet ju vad man gör.
1: Vinn entré för hela familjen till Tosselilla.
2: Det är roligt.
1: Lyssna efter dagens nästa ledtråd.
3: Mer info på funradio.se.
4: Fun Radio.
3: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand. Sommaren presenteras av
1: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
5: Weberöds kakelkompani.
1: Och
3: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergårdens cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.

0: Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.
1: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
2: Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem.
3: Anlita Frix Elektriska, vi löser problem med ditt elsystem.
2: Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
1: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
4: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
5: Hej, här har ni Gråe. Jag är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Besök oss under vår vikingasommar och bli viking för en dag. Testa hantverk, prova på pilbåge och varför inte ta en fika i vår underbara miljö. Både en eller två sagor kommer du också få höra när du slår dig ner i vårt långhus. Välkomna hit stora som små till vikingasommar på vikingatider.
6: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
7: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Oh, vad var det nu de hette?

0: gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
2: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
3: Glasögonmagasinet.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja! Yeah! Godis!
4: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
6: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
4: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
7: Jag äter bara mat med naturliga råvaror.
8: Och jag med!
9: Mammut, hund och katt.
10: Här i regionen finns många välskötta, effektiva och proffsiga företag. Men på en punkt sviktar det ibland. Kundens första intryck i telefon.
11: Ja, tryck 1 för försäljning och tryck 2 för ekonomi.
10: Det hade ju kunnat låta så här istället.
12: Tryck 1 för försäljning. Tryck 2 för ekonomi.
10: På Fun Radio Production har vi kontakt med många av Sveriges bästa röster. Vi ser till så att er telefonväxel är lika proffsig som resten av företaget. Läs mer om möjligheterna på funradio.se. Klicka på produktion.
13: Fun Radio.
14: Vi spelar världens största hit.

0: komma till Royal Arena nästa månad när man bestämt den 17 september. Cat's Eye fick det här med Gabriella. Strax nyheter, trafik och väder när klockan blir 18. Om det här tycker Johan för idag. Önskar ni en riktigt trevlig helg. Vi hörs igen imorgon lördag. Samma tid och samma kanal.
1: Fun Radio 95,3.
2: Fun Radio Guy.
1: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen.
3: Här är Skånes snabbaste eventkalender. Och plötsligt så är festivalveckan inne på final. Och varför inte passa på att lära dig lite vikingahistoria också? Årets upplaga av Malmöfestivalen kommer i mål idag och rundar av med ingen mindre än Oskar Lindros på Stortorget från klockan 23 och in i natttimmarna. Jag vet att jag själv gärna hade hört de gamla snoklåtarna som Lindros gjorde ihop med Daniel Adams Ray under tidiga 00-talet. Men jag förstår att de flesta uppskattar hans musikgärning under 10-talet med hitlåtar som Från och med du och som producent för Veronica Maggios album. Hur som helst så är det i alla fall Oskar Lindros som avslutar årets Malmöfestival i år. Kolla festivalsajten för fullständigt festivalprogram. Och ända till sista helgen i augusti så kan du bege dig till Friluftsmuseet Vikingatider i Löddeköping där evenemanget Vikingasommar äger rum. Det här är en destination för alla som är intresserade av den mytomspunna vikingatiden och där du och familjen kan uppleva allt möjligt skoj och dessutom lära dig en massa om historia. I synnerhet vikingahistoria då naturligtvis. Torsdagar till söndagar så bjuds det på guidningar inne i själva vikingabyn. Man kan prova på en mängd olika vikingalekar. Det pågår sagoläsning flera gånger om dagen. Och naturligtvis så finns det goda möjligheter att fika ordentligt också. Så att alla i sällskapet håller energinivåerna uppe. Dessutom så är museibutiken och shoppen öppen. Och där kan man hitta snygga grejer och lokalproducerat hantverk med helt rätt vikingakänsla. Mer info om vikingatider finns på sajten vikingatider.se. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi mycket nöje.
1: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Fun Radio Guide.
1: Så har du koll på läget.
2: Fun Radio Guide.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
4: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
5: Under kvällen och natten, lättare molnighet men uppehållsväder. Det är vad som väntar oss, och mitt i natten så får vi 15-16 grader ungefär. Imorgon så blir det lättare molnighet och temperaturer på 25-27 grader ungefär.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
4: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
3: Torka och extremvärme i Europa hotar nästa års skördar allvarligt, enligt The Guardian. Raps, höstvete, korn och råg är särskilt utsatta. Och prognoser pekar mot fortsatt torrt väder, samtidigt som spannmålspriserna redan stigit kraftigt. Många odlingsregioner på kontinenten avvaktar regn eftersom åkrarna nu torkat ut helt. Flera svenska exportföretag återfår nu pengar efter att USA:s högsta domstol ogiltigförklarat delar av de tullar som Donald Trump infört. Vitvarutillverkaren Electrolux har godkänts för en återbetalning på cirka 760 miljoner kronor. Men trots detta påverkas bolaget även fortsättningsvis av nya amerikanska tullar, vilket har bidragit till prishöjningar på 5-20% för kunder i Nordamerika, enligt företaget. I England har högerpopulisten Nigel Farage åter tagit plats i parlamentet efter att ha vunnit fyllnadsvalet i Clacton. Farage säkrade en övertygande seger med 63% av rösterna för sitt parti Reform UK, och han utropade sig som segrare redan tidigt på fredagsmorgonen. Den satiriska kandidaten Count Binface kom tvåa med 27%. Enligt många experter har fyllnadsvalet utvecklats till en fars, rapporterar SVT. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
6: Cykelkraft, när du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
7: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
8: Just nu pågår Malmöfestivalen och innebär att ett stort antal gator är avstängda i centrala Malmö. Är det så att du planerar att besöka festivalen, rekommenderar Malmö stad kollektivtrafik. Och i Malmö också Linnégatan avstängd för fordonstrafik i östlig körriktning på grund av VA-betan. Omledning av trafiken sker ställt med orange vägvisning och det är risk för kö.
1: Presenteras av
6: Cykelkraft, när du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
7: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
1: Festen är här. En hel kväll med den bästa partymusiken.
0: Fun Total Party.
1: Hela vägen fram till midnatt. Presenteras av
9: Nordanå Grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.

0: Vad är det egentligen barnen beskriver?
1: Man åker på den och det är typ att man gör.
0: Vinn entré för hela familjen till Tosselilla.
1: Det är roligt.
0: Lyssna efter dagens nästa ledtråd.
2: Mer info på funradio.se.
3: Fun Radio. Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska. Vi är jordnära.
4: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
5: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bilcarsbutik.se.
1: Better cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosie.
2: Sommaren presenteras av
0: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
2: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
0: och Better Cars på Fosie.
1: You are worth better.
2: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris. Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
3: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
4: Hej, här har ni Gråe. Det är jag som är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Känner du till att vi erbjuder dig och familjen en fantastisk möjlighet att övernatta här i vår vikingaby? Du kommer att få uppleva naturen, en sprakande eld i nattens mörker och många berättelser från vår vikingatid. Välkommen hit, stora som små, på sommarens mest spännande dagar och nätter på vikingatider.
5: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
6: Nej då, det är smidigare så här.
7: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft, helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
8: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
9: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Oh, vad var det nu de hette?

0: Men så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF-bilar i Åkarp.
1: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
2: Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
3: Glasögonmagasinet.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja! Yeah! Godis!
4: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja, yeah! Vi sträcker till Candys Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
6: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
7: Gud vad skoj att du ska lägga plattor på uppfarten.
8: Jo då, bara allting klaffar så. Mm. På måndag 07.30 kommer markstenen, på onsdag eftermiddag kommer grusen och på torsdag så kommer de hämta jorden vi grävt upp. Och ja, nästa vecka på tisdag eller onsdag så kommer fogsanden också.
7: Det där låter lite krångligt. Det är mycket som ska klaffa för att det ska funka.
8: Nej då, jag har ju tagit tjänstledigt 6 veckor.
9: Beställ allt på ett och samma ställe så spar du tid och pengar. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. Nordan och grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. www.grus.nu.
10: Ludde, det finns en butik där man både får råd och har råd.
11: Det låter ju fantastiskt.
12: Mammut, hund och katt.
13: Fun Total Party.
14: Presenteras av
9: Nordan och grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
13: Fun Radio.
15: Vi spelar världen.

0: Vad är det egentligen barnen beskriver?
1: Man åker på den och vet ju vad man gör.
0: Vinn entré för hela familjen till Tosselilla.
1: Det är roligt.
0: Lyssna efter dagens nästa ledtråd.
2: Mer info på funradio.se.
3: Fun Radio.
2: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris. Sommaren presenteras av
0: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
4: Weberöds kakelkompani.
0: Och
2: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergården cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar. Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
5: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
2: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
6: Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystemet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
7: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
8: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
7: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
8: Vi skapar nycklar.
2: Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
9: Hej, här har ni Gråe. Jag är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Besök oss under vår vikingasommar och bli viking för en dag. Testa hantverk, prova på pilbåge och varför inte ta en fika i vår underbara miljö. Både en eller två sagor kommer du också få höra när du slår dig ner i vårt långhus. Välkomna hit stora som små till vikingasommar på vikingatider.
10: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamarkliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamarkliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamarkliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
11: Jag köpte en bil för ett tag sedan. trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Åh, vad var det nu de hette?

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
2: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
3: Glasögonmagasinet.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja! Godis!
4: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
6: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
4: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
7: Och vilken god kattmat jag har fått.
8: Ja, du gillar ju sån mat med klös i.
9: Mammut, hund och katt.
10: Mammut, hund och katt.
11: Fun Total Party.
12: Presenteras av
13: Nordano grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
14: Fun Radio.
15: Vi spelar

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
4: Och
5: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
6: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
7: Under kvällen och natten, lättare molnighet men uppehållsväder. Det är vad som väntar oss, och mitt i natten så får vi 15-16 grader ungefär. Imorgon så blir det lättare molnighet och temperaturer på 25-27 grader ungefär.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
4: Och
5: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
6: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
1: Festen är här. En hel kväll med den bästa partymusiken.
0: Fun Total Party.
1: Hela vägen fram till midnatt. Presenteras av
8: Nordanå Grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.

0: Vad är det egentligen barnen beskriver?
1: Man åker på den och det är typ att man gör.
0: Vinn entré för hela familjen till Tosselilla.
1: Det är roligt.
0: Lyssna efter dagens nästa ledtråd.
2: Mer info på funradio.se.
3: Fun Radio.
4: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska sing-along Christmas show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
2: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris. Sommaren presenteras av
0: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
2: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
0: och Better Cars på Fosse.
5: You are worth better.
6: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Friks Elektriska, vi är jordnära.
7: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: www.bettercars.se. Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtat Second Hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats Second Hand.
2: Hej, här har ni Gråe. Det är jag som är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Känner du till att vi erbjuder dig och familjen en fantastisk möjlighet att övernatta här i vår vikingaby? Du kommer att få uppleva naturen, en sprakande eld i nattens mörker och många berättelser från vår vikingatid. Välkommen hit, stora som små, på sommarens mest spännande dagar och nätter på vikingatider.
3: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
4: Hej, jag heter Pekka. Jag är en finsk robot. Jag vet allt om matematik men ingenting om service eller personligt bemötande. Det var därför jag fick sparken från Lunds Spark och Maskin. Det säljer allt för trädgården med personlig service, medan jag mer gillar att supa och titta på ishockey. Så mig träffar du inte på Lunds Spark och Maskin. Hälsningar Pekka, den finska roboten.
5: Hos Lunds Spark och Maskin har vi maskinerna du behöver och servicen du inte kan vara utan.
6: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
7: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
8: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
2: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
3: Glasögonmagasinet.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja! Godis!
4: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja, vi sticker till Candys Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
6: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
7: Vill du ha sten till din trädgård nu? Enkelt. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark- och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. I vår utställning finns all inspiration för din trädgårdsplanering. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. www.grus.nu.
4: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
8: Fun Total Party
9: presenteras av
7: Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
8: Fun Radio.
9: Vi spelar världens

0: Vad är det egentligen barnen beskriver?
1: Man åker på den och vet ju vad man gör.
0: Vinn entré för hela familjen till Tosselilla.
1: Det är roligt.
0: Lyssna efter dagens nästa ledtråd.
2: Mer info på funradio.se.
3: Fun Radio.
2: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand. Sommaren presenteras av
0: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
4: Weberöds kakelkompani.
0: Och
2: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergårdens cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.

0: Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem. Anlita Friks Elektriska, det löser problem med ditt elsystem. Ring 046 98 111 eller besök friksel.se.
1: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
2: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
3: Hej, här har ni Gråe. Jag är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Besök oss under vår vikingasommar och bli viking för en dag. Testa hantverk, prova på pilbåge och varför inte ta en fika i vår underbara miljö. Både en eller två sagor kommer du också få höra när du slår dig ner i vårt långhus. Välkomna hit stora som små till vikingasommar på vikingatider.
4: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
5: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
2: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
3: Glasögonmagasinet.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja! Yeah! Godis!
4: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja, vi sticker till Candys Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär. Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
6: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
4: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
7: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
8: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
7: Men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
8: Ja, man vill ju ha något som biter.
9: Vi har allting för din lilla...
7: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
8: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
7: Men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
8: Ja, man vill ju ha något som biter.
9: Vi

0: Fun Total Party
1: presenteras av
2: Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu
0: Fun Radio.
1: Vi spelar världens

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och Glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
4: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
5: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
6: Under kvällen och natten, lättare molnighet men uppehållsväder. Det är vad som väntar oss, och mitt i natten så får vi 15-16 grader ungefär. Imorgon så blir det lättare molnighet och temperaturer på 25-27 grader ungefär.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och Glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
4: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
5: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
1: Festen är här. En hel kväll med den bästa partymusiken.
0: Fun Total Party.
1: Hela vägen fram till midnatt. Presenteras av
7: Nordanå Grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu

0: Vad är det egentligen barnen beskriver?
1: Man åker på den och det är tur att man gör.
0: Vinn entré för hela familjen till Tosselilla.
1: Det är roligt.
0: Lyssna efter dagens nästa ledtråd.
2: Mer info på funradio.se.
3: Fun Radio.
4: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Schröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
5: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris. Sommaren presenteras av
6: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
7: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
6: och Better Cars på Fosie.
8: You are worth better.
9: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Friks Elektriska. Vi är jordnära.
10: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
2: Hej, här har ni Gråe. Det är jag som är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Känner du till att vi erbjuder dig och familjen en fantastisk möjlighet att övernatta här i vår vikingaby? Du kommer att få uppleva naturen, en sprakande eld i nattens mörker och många berättelser från vår vikingatid. Välkommen hit stora som små på sommarens mest spännande dagar och nätter på vikingatider.
3: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
4: En sak är säker. Den var inte servad på Lunds Park och Maskin.
5: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
2: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
3: Glasögonmagasinet. Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girlband Boyband. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas. Nu är det godisdags.
4: Ja! Yeah! Godis!
3: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
5: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
6: Nu finns det en ny revolutionerande produkt hos Nordanå. Geokeramika kombinerar det bästa av två världar. En snygg keramisk platta med en stabil och dränerande underdel. Perfekt för såväl uppfarter som uteplatser. Välj bland 100 olika designer. Så innan du köper granitkeramik, låt oss förklara fördelarna med geokeramika. Välkommen till Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
7: Fun Total Party
8: presenteras av
9: Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
7: Fun Radio.
10: Vi spelar väl.

0: Vad är det egentligen barnen beskriver?
1: Man åker på den, men det är tur att man gör.
0: Vinn entré för hela familjen till Tosselilla.
1: Det är roligt.
0: Lyssna efter dagens nästa ledtråd.
2: Mer info på funradio.se.
3: Fun Radio.
4: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand. Sommaren presenteras av
0: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
5: Weberöds kakelkompani.
0: Och
6: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergården cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
7: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
8: Vi skapar nycklar.
7: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
8: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
6: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
9: Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystemet.
10: Anlita Frix Elektriska, vi löser problem med ett elsystem.
9: Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
6: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkets biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkets biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
11: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste doppardagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
12: Hej, här har ni Gråe. Jag är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Besök oss under vår vikingasommar och bli viking för en dag. Testa hantverk, prova på pilbåge och varför inte ta en fika i vår underbara miljö. Både en eller två sagor kommer du också få höra när du slår dig ner i vårt långhus. Välkomna hit stora som små till vikingasommar på vikingatider.
13: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
14: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Oh, vad var det nu de hette?

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
2: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
3: Glasögonmagasinet.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja, yeah, godis!
4: Candice har det bästa.

0: äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
1: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
2: Ludde, har du sett vilka fina sommarleksaker jag får?
3: Ja, vad roliga!
2: En boll och en jätteskoj fjäder.
3: Vi springer ut och leker.
2: Det är ju som husse säger, bättre att leka ute än att sitta inne.
4: Vi har allting för din lilla skatt.
5: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
1: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas. Tryck 1 för försäljning. Tryck 2 för ekonomi.
6: På Fun Radio Production har vi kontakt med många av Sveriges bästa röster. Vi ser till så att er telefonväxel är lika proffsig som resten av företaget. Läs mer om möjligheterna på funradio.se. Klicka på produktion.
7: Fun Total Party
8: presenteras av
9: Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
7: Fun Radio.
10: Vi spelar världens största

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candice Lund, en god affär.
4: Under kvällen och natten, lättare molnighet men uppehållsväder. Det är vad som väntar oss, och mitt i natten så får vi 15-16 grader ungefär. Imorgon så blir det lättare molnighet och temperaturer på 25-27 grader ungefär.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candice Lund, en god affär.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

0: En hel kväll med den bästa partymusiken.
1: Fun Total Party.
0: Hela vägen fram till midnatt. Presenteras av
2: Nordan och Grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.

0: Vad är det egentligen barnen beskriver?
1: Man åker på den och vet ju vad man gör.
0: Vinn entré för hela familjen till Tosselilla.
1: Det är roligt.
0: Lyssna efter dagens nästa ledtråd.
2: Mer info på funradio.se.
3: Fun Radio.
4: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
5: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris. Sommaren presenteras av
6: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
5: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
6: och Better Cars på Fosie.
7: You are worth better.
8: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska. Vi är jordnära.
9: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fose.
2: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
3: Hej, här har ni Gråe. Det är jag som är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Känner du till att vi erbjuder dig och familjen en fantastisk möjlighet att övernatta här i vår vikingaby? Du kommer att få uppleva naturen, en sprakande eld i nattens mörker och många berättelser från vår vikingatid. Välkommen hit, stora som små, på sommarens mest spännande dagar och nätter på vikingatider.
4: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamarkliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
5: Den var inte heller servad på Lunds Park och Maskin.
6: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Oh, vad var det nu de hette?

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
2: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
3: Glasögonmagasinet.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja! Godis!
4: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
6: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
7: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Så kom hit när det passar dig och bli inspirerad. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
8: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
9: Fun Total Party
10: presenteras av
11: Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
9: Fun Radio.
12: Vi spelar världens största hits.

0: egentligen barnen beskriver.
1: Man åker på den och vet hur att man gör.
0: Vinn entré för hela familjen till Tosselilla.
1: Det är roligt.
0: Lyssna efter dagens nästa ledtråd.
2: Mer info på funradio.se.
3: Fun Radio.
2: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand. Sommaren presenteras av
0: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
4: Weberöds kakelkompani.
0: Och
2: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergårdens cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.

0: Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Fricks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem. Anlita Fricks Elektriska, vi löser problem med ett elsystem. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
1: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas. Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
2: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
3: Hej, här har ni Gråe. Jag är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Besök oss under vår vikingasommar och bli viking för en dag. Testa hantverk, prova på pilbåge och varför inte ta en fika i vår underbara miljö. Både en eller två sagor kommer du också få höra när du slår dig ner i vårt långhus. Välkomna hit stora som små till vikingasommar på vikingatider.
4: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
5: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
2: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
3: Glasögonmagasinet. Nu är det godis.
2: Idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.

0: äventyrsbad. Vila ut i stugbyn, direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
1: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
2: Ludde, titta vilket fint halsband jag har fått.
3: Snygging!
4: Mammut, hund och katt.
5: Du som driver företag, satsa på något som fastnar. Radioreklam går in i örat och stannar i huvudet.
6: Med Fun Radio når du en köpstark målgrupp mitt i yrkeslivet.
7: Fun Radio.
6: Läs mer om möjligheterna på funradio.se eller ring oss på 040 60 75 750. Fun Radio 95,3. Köpstarka lyssnare med regionens bästa musiksmak.
7: Fun Total Party
6: presenteras av
8: Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
7: Fun Radio.
6: Vi spelar världens

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: En hel kväll med den bästa partymusiken.
1: Fun Total Party.
0: Hela vägen fram till midnatt. Presenteras av

0: Vad är det egentligen barnen beskriver?
1: Man åker på den och vet ju att man gör.
0: Vinn entré för hela familjen till Tosselilla.
1: Det är roligt.
0: Lyssna efter dagens nästa ledtråd.
2: Mer info på funradio.se.
3: Fun Radio.
4: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
2: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris. Sommaren presenteras av
5: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
2: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
5: och Better Cars på Fosie.
6: You are worth better.
7: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Friks Elektriska. Vi är jordnära.
2: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas. Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
8: Hej, här har ni Gråe. Det är jag som är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Känner du till att vi erbjuder dig och familjen en fantastisk möjlighet att övernatta här i vår vikingaby? Du kommer att få uppleva naturen, en sprakande eld i nattens mörker och många berättelser från vår vikingatid. Välkommen hit, stora som små, på sommarens mest spännande dagar och nätter på vikingatider.
9: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
10: Behöver du en bra bil nu till ett rim?

0: Inte se. Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosie. Letar du efter en sötnos som kan sköta diskostädning där hemma? Det kan vi tyvärr inte hjälpa dig med. Däremot har vi många skönheter hos oss som kan hjälpa dig med det mesta i trädgården. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
1: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
2: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
3: Glasögonmagasinet.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja! Godis!
4: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
6: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
7: När du ska göra om i trädgården behöver du ett stensäkert val. Grus.nu har servat Skåne sedan mer än 30 år. Vi har stora lager lokalt och kör ut med egna lastbilar. Därför blir det snabbare och smidigare. Behöver du inspiration? Besök vår utställning som har öppet dygnet runt. Välkommen till Nordanå grusterminal. www.grus.nu.
4: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
8: Fun Total Party
9: presenteras av
10: Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
8: Fun Radio.
11: Vi spelar världens största

0: Vad är det egentligen barnen beskriver?
1: Man åker på den och vet hur att man gör.
0: Vinn entré för hela familjen till Tosselilla.
1: Det är roligt.
0: Lyssna efter dagens nästa ledtråd.
2: Mer info på funradio.se.
3: Fun Radio.
2: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
4: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girlband Boyband. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
2: Sommaren presenteras av
0: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
5: Weberöds kakelkompani.
0: Och
4: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergårdens cykel, södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
6: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
7: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
6: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
7: Vi skapar
4: Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
8: Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem.
9: Anlita Frix Elektriska, vi löser problem.
8: Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
4: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
10: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
11: Hej, här har ni Gråe. Jag är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Besök oss under vår vikingasommar och bli viking för en dag. Testa hantverk, prova på pilbåge och varför inte ta en fika i vår underbara miljö. Både en eller två sagor kommer du också få höra när du slår dig ner i vårt långhus. Välkomna hit stora som små till vikingasommar på vikingatider.
12: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
13: Jag köpte en bil för ett tag sedan. trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
2: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
3: Glasögonmagasinet.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja! Yeah! Godis!
4: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja, vi sticker till Candys Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
6: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
4: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
7: Ludde, sitt och ät fint.
8: Det är så gott, så gott.
9: Mammut, hund och katt.
10: Fun Total Party.
11: Presenteras av
12: Nordan och grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
10: Fun Radio.
13: Vi spelar världens

95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne. Fun Radio. Nu, den senaste.

0: Het High with Belong Together. Before that, Two Faced and Nikita W. I Need You. And Nidea and Brian Kearney back once again. All great tunes, and you can find many more of them on my Prismatic by Tiësto playlist on Spotify. To slow things down a bit, the beautiful song by BLR and Ember Revival, Autumn Leaves.
1: Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
2: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris. Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas. Sommaren presenteras av
3: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
2: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
3: och Better Cars på Fosie.
4: You are worth better.
5: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök friksel.se. Friks Elektriska. Vi är jordnära.
2: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
6: Hej, här har ni Gråe. Det är jag som är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Känner du till att vi erbjuder dig och familjen en fantastisk möjlighet att övernatta här i vår vikingaby? Du kommer att få uppleva naturen, en sprakande eld i nattens mörker och många berättelser från vår vikingatid. Välkommen hit stora som små på sommarens mest spännande dagar och nätter på vikingatider.
7: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
8: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt

0: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
1: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: mig, så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF-bilar i Åkarp.
1: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
2: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
3: Glasögonmagasinet.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja! Yeah! Godis!
4: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
6: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
7: Behöver du hårdvara till trädgården? Grus.nu gör det enkelt för dig. Ange material och mängd och se vad det kostar direkt. Välj kort eller delbetalning med Wally och få allt levererat vid ett och samma tillfälle. Behöver du inspiration? Besök vår utställning. Välkommen till Nordan och Grusterminal. www.grus.nu.
4: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
8: Fun Radio. Vi spelar

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Nu, den senaste dans- och klubbmusiken.

0: För dig som älskar 90-talet, starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag strax efter 10 hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle.
1: 90s at work. Fun Radio.
2: Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem.
3: Anlita Friks Elektriska. Du löser problem med ditt elsystem.
2: Ring 046 98 111 eller besök friksel.se.
4: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
5: Glasögonmagasinet.
6: Nu är det godisdags.
7: Ja! Godis!
6: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
6: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
8: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
9: Gud vad skoj att du ska lägga plattor på uppfarten.
10: Jo då, bara allting klaffar så. Mm. På måndag 07.30 kommer markstenen. På onsdag eftermiddag kommer grusen. Och på torsdag så kommer de att hämta jorden vi grävt upp. Och ja, nästa vecka på tisdag eller onsdag så kommer fogsanden också.
9: Det där låter lite krångligt. Det är mycket som ska klaffa för att det ska funka.
10: Nej då, jag har ju tagit tjänstledigt 6 veckor.
11: Beställ allt på ett och samma ställe så sparar du tid och pengar. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. www.grus.nu.
12: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.

0: Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.
1: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
2: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosie.
3: Sommaren presenteras av
0: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
4: Weberöds kakelkompani.
0: Och
3: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergårdens cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar. Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris. Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
5: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
6: Hej, jag heter Pekka. Jag är en finsk robot. Jag vet allt om matematik men ingenting om service eller personligt bemötande. Det var därför jag fick sparken från Lund Spark och Maskin. Det säljer allt för trädgården med personlig service medan jag mer gillar att supa och titta på ishockey. Så mig träffar du inte på Lund Spark och Maskin. Hälsningar Pekka, den finska roboten.
7: Hos Lunds Park och Maskin har vi maskinerna du behöver och servicen du inte kan vara utan.
8: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
9: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Hej, här har ni Gråe. Jag är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Besök oss under vår vikingasommar och bli viking för en dag. Testa hantverk, prova på pilbåge och varför inte ta en fika i vår underbara miljö. Både en eller två sagor kommer du också få höra när du slår dig ner i vårt långhus. Välkomna hit stora som små till vikingasommar på vikingatider.
2: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
4: Ludde, har du sett vilka fina sommarleksaker jag har fått?
5: Ja, vad roliga!
4: En boll och en jätteskoj fjäder.
5: Vi springer ut och leker.
4: Det är ju som husse säger, bättre att leka ute än att sitta inne.
6: Vi har allting för din lilla skatt.
7: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karögs torg i Lund.
8: Fun Radios lyssnare lägger 6,1 miljarder på sina bilar varje år. Det kan vara bra att känna till för dig som jobbar med marknadsföring i Skåne.
9: Med Fun Radio når du en köpstark målgrupp mitt i yrkeslivet.
10: Fun Radio.
9: Läs mer om möjligheterna på funradio.se eller ring oss på 040 60 75 750. Fun Radio 95,3. Köpstarka lyssnare med regionens bästa musiksmak.
10: Fun Radio.
9: Vi spelar världens

0: Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
1: Fun Radio
0: 95,3.